0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Food trucks, hoppar och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
9: Din grusleverantör.

0: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
1: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
2: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
11: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
13: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Tillbaka till musiken.

0: och allting går i grått. Ser du små nyanser i svagt orange.
1: Radio Treby hör även

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
6: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Palsima.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAs Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
14: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
13: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
14: Tack för att vi får hjälpa till.
15: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
16: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
15: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
18: Mamma, vem ska vi fira nu då?
19: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
18: Oj, då behöver man mycket presenter.
19: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
18: Som man gör folk glada.
19: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
25: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu tillbaka till musiken.
28: Framåt 4-5 fick jag nog och gick hem.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Suburbia med Pet Shop Boys här på Radio Treby. Vi har en onsdag, vi sparkar igång den 27 maj idag då.
1: Jajamän, det gör vi. God morgon, god morgon. Det är min sista dag, jag har fredag idag.
0: Ja, just det. Det är lillördag idag då.
1: Ja, men jag åker ju bort imorgon.
0: Ja,
1: så jag kommer inte vara här i eten. Skönt för er lyssnare att slippa mig fram till på måndag. Jag får lite sovmorgon då också.
0: Ja, just det. Du tänkte dyka in här vid 8:30.
1: Ja, men exakt. Ja. Jag landar ju ganska sent på söndag, så att då kommer jag vara lite trött i ögat. Så att jag tänkte för lyssnarna, för din och... Ja, inte för min egen skull, det skiter jag i. Men då kommer jag lite senare.
0: Ja, men det blir bra det.
1: Ja.
0: Men än så länge är det onsdag, har du packat någonting ändå?
1: Nej, jag har inte packat någonting än. Jag har inte packat pappas kappsäck, utan jag ska faktiskt göra det ikväll. Jaha. Till kanske lite musik och ett glas vin.
0: Vad är det du ska ha packat med för någonting?
1: Oj, allt. Halva garderoben som vanligt.
0: Jaha.
1: Men det får bara väga 20 kilo, så det är mitt motto.
0: Jaha, så det är. Det blir ju en utmaning där.
1: Ja, men det är en utmaning.
0: Ja.
1: Men baddräkt ska med, för det ska bli varmt i alla fall.
0: Ja. Då tar vi och kör vidare den här morgonen med Molly Hammar. Här är Aldrig ensam igen.

0: Så heter den, Cat Not Joe, 1994, och datum idag då, 27. En koll på det.
1: Det var vad låg den blev.
0: Ja,
1: nu vart det bättre. Det måste vara lite tryck i det.
0: Ja.
1: Beda och blända. Men vi behöver inte tjata om det här med jävla sommaren nu.
0: Nej, nu vet vi hur sommar kommer bli då.
1: Ja, exakt.
0: Det... 3 dagar tillbaka.
1: Ja. Men de har namnsdag idag. Blända, ja. Det brukar kossor heta oftast.
0: Ja.
1: Det var lite coolt.
0: Eller om man är ute och kör bil, att man blir bländad.
1: Så kan man absolut bli. Jag borde hetat blända, för jag är ju som en kossa ibland faktiskt. Jag är ingen fet kossa, men jag är ändå en kossa ibland.
0: Ja.
1: Jag gillar kor.
0: Ja, det var trevligt.
1: 1930 så är det en skyskrapa på Manhattan som heter Chrysler Building som blir färdig. Och den blir totalt 319 meter hög. Så då var den alltså högre än Eiffeltornet. För Eiffeltornet så ska då vara 300 meter.
0: Ja.
1: 1930, det är ju nästan 100 år sedan idag.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Idag är ju den här höjden ingenting att slåss om.
0: Det är som tv-masten i Skövde, den är ju 332 meter.
1: Ja, men exakt. Och det finns ju extremt många högre bilder som är nästan så 1000 meter höga. Eller vad är de? Burj Khalifa och de här, de är ju ashöga.
0: Ja, det kan nog vara något sånt där, ja.
1: Men i vilket fall som helst, då var det den högsta. Och sen har vi en kock, Jamie Oliver. Han är ju en tv-kockkändis som fyller 51 år idag.
0: Är det han som är kniven mot strupen? Nej.
1: Svar kan pass på den.
0: Jag
1: har lite dålig koll på de tv-programmen faktiskt.
0: Nej, jag vet inte. Nej, han heter något annat.
1: Och det här måste jag ju ändå säga. Det är många som känner igen honom som tycker om fotboll. Johan Elmander, han har ju spelat både landskamper och, men framförallt så fyller han 45 år idag.
0: Ja.
1: Och han är från Alingsås.
0: Jaha, så där, ja.
1: Han har spelat i Djurgården, nu måste vi säga. Och han har ju också nummer 21 på sin tröja när han spelade.
0: Spelar han bra?
1: Han var jättebra.
0: Ja,
1: absolut.
0: Tur att de hade en Alingsås. Så det är väl laget då.
1: Men det var ju många rätt på honom. Djurgården och nummer 21. Grattis.
0: Stå för dig då.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Hej, Fredrik på Gräs och Sjärnhandlare här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.

0: Miriam Bryant tillsammans med Joakim Berg i låten Lonely in a Crowd. Och vi fortsätter att se om vi har någon temasdag idag, eller?
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Åh gud vad gött. Ja. Jag älskar ost.
0: Ja.
1: Ja, men då ska det vara hårdost för min del. Det får inte vara sådana här grönmögelostar som vandrar iväg av sig själva för min del.
0: Nej, de är inte jättegoda.
1: Nej, men ostens dag är det i alla fall.
0: Mm.
1: Och så ska vi äta muffins.
0: Ostmuffins alltså?
1: Ja, det kan man kanske göra. Det finns ju riktigt matiga muffins om man vill det. Men muffins är ju extremt enkelt att baka.
0: Ja.
1: Ja, det går fort. 12 minuter i ugnen. Det går lätt att bara snurra ihop.
0: Vad är det i muffins? Det är mjöl?
1: Det är som en, typ som en sockerkaksmet.
0: Ja, just det.
1: Socker, mjöl, bakpulver, vaniljsocker. Och så kan man ju ge kaka och lite salt och lite av varje. Och sen kan man blanda in lite bär kanske.
0: Ja, mm. Bärmuffins.
1: Och så kan man göra såna här cupcakes.
0: Ja, just det.
1: Det är gött det.
0: Då bakar du lite grann. Nej, du skulle ju dra iväg där och senare. Kan du baka en kaka ikväll där?
1: Ja, jag ska till Silversmen så att jag får se vad jag gör då.
0: Ja. Mm. Ta med en bakad kaka till hand då. Aha. Eller hon.
1: Jag får en silverkaka.
0: Ja, Silvia kaka. Ja. Här har nu Anneli Ridé och en sån kar.

0: Två storheter, Ellen Page tillsammans med Barbara Dixon, I Know Him So Well. Innan dess då Anneli Rydé och Jensson Kar.
1: Alltså, jag satt och pratade om de här igår. Potato Head.
0: Ja, just det.
1: Inte för att du är lik ett sån, absolut inte.
0: Nej, det svarade ju igår.
1: Men jag menar inte riktigt. Men i alla fall så potatishuvud, potato head, det var ju en leksak. Du kände inte riktigt igen det.
0: Nej, potatistryck vet jag vad det är.
1: Absolut, det gjorde man ju på förskolan, lekis eller skolan till och med.
0: Ja, vi gjorde det på gymnasiet.
1: Men det här var ju då en leksak som ser ut, det finns fortfarande att köpa, fast den var lite mer modern än de jag hittade när jag googlade. Men det är som en rund plastleksak och så kunde man byta ut mustascher och ögon och öron och göra den åt höger och vänster. Det var potato head.
0: Ja, okej. Funkar det även att göra med såna här, vad heter de, sötpotatisar?
1: Ja, men det hade ju varit en väldigt modern, för sötpotatis har ju tagit fart på senare tid kan man säga.
0: Blir lite åt det röda hållet där.
1: Absolut.
0: Eller orange kanske.
1: Men vad precis, det hade vi kunnat göra.
0: Ja.
1: Ja, men i alla fall så vi såg en modern variant av en potato head och det var ju, man kunde ju, då hade han baken utåt och dragit ner brallorna.
0: Ja, just det.
1: Och så kunde man stoppa ner liksom ett mynt i brevinkastet, fast det var liksom tvär. Du ser som sitter och sover.
0: Nej. Jag har fått någon skit i ögat här.
1: Jaha, då kan du försöka gå och ta bort det nu.
0: Nej, jag tror det faktiskt försvann nu.
1: Bra.
0: Jag sitter inte och somnar. Nej, men jag, apropå någon som somnar i sändning kan jag säga att jag såg ett klipp med Bert Karlsson i hans Berts värld.
1: Och då han somnade?
0: Ja, det var väldigt nära där.
1: Oj då, ja, det kan bli så ibland.
0: Men det är ju onsdag morgon, vi ska försöka hålla oss vakna i alla fall. För nästa timme ska vi tävla i smartast i studion. Vet inte hur vi ska göra, för du har ju läst frågorna i sin helhet.
1: Men det var ju ditt fel, du skrev ut på fel skrivare.
0: Aj då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hej, Anders.
4: Och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
4: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
3: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
4: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
3: Tillsammans fixar vi allt.
5: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: Elon i Vara.
12: Redo för vår, på riktigt!
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Lagar i sushi här.
17: Nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin i sushi här.
17: Alltså, du menar din i sushi?
16: Det var ju det jag sa, i sushi.
18: Låvene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
16: I love Låvene bil.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
21: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
22: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
23: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
22: skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta. Utan för Trova menar vi. Välkomna!
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Nu har det landat en ängel. Oj, oj, oj.
1: Det trodde jag nästan. Jag skickade ju en bild till dig, kommer du ihåg det? När jag var tränare i tvättstugan.
0: Ja, jag fick aldrig något svar på det.
1: Men jag hade ju på mig en sån 3B-t-shirt med tryck bak.
0: Ja.
1: Och när jag ligger på min den här mattan och är svettig på ryggen, då blir det alltså det vackraste svettavtryck du kan tänka dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Treby baklänges, alltså spegelvänt.
0: Ja, ja.
1: Va?
0: Jag tyckte det såg ut att jag skrev att det gick het till. Jag tänkte att det var att du inte hade varit och tränat utan du har gjort något annat, typ planterat blommor eller något.
1: Ja, precis. Det hade kunnat vara så också, men nu var det faktiskt att jag låg på rygg och gjorde sit-ups.
0: Jaha. Mm. Ja, ja, det var bra att du förklarade det.
1: Stretchade lite, men testa det, Marcus. Sätt på det, men du kan inte ha den där piken utan du behöver ha bomullströjan.
0: Nej, de här är ganska så, det blir ganska svettigt i alla fall i armhålan. På sådana här,
1: ja, som är byggda i plast. Kör på en bomullströja och så drar du fram en matta och så lägger du det på golvet. Och så, eller på altanen, nu får vi se om det får de här svettavtrycket.
0: Ja, jag, jag får testa.
1: Mm.
0: Jag påminner mig, för jag har lite så här att jag glömmer av sådana grejer. Det var ju sådana här tabletter för att tvätta vita grejer.
1: Ja, ja, ja, men absolut. Testa att göra som en snöängel kanske.
0: Ja, precis.
1: Trebyängel.
0: Ja, snöjävel.
1: Mm.
0: Vi tar och fortsätter alldeles strax med en liten resumé av vad som hände igår.

0: Det här är House of Snakes med Shout i Radio 3 by. Vet du vad som hände igår?
1: Nej, men alltså jag vet inte vad som hände igår. Jag har inte koll på dig hela tiden.
0: Nej, alltså jag var inne i studion här och det här var eftersändning. Då är det alltså så att det ringer ett okänt nummer till mig privat. Och så går man på det att ja, men vi har en insättning här på banken som, och så tänkte jag, men det här måste ju vara lite fuffens. För att det var nämligen så att den här personen var syntolkad eller dövtolkad.

0: Lyckad kanske man säger.
1: Men de ringde för att det var en insättning på banken. Vad då för insättning?
0: En okänd summa som har kommit in från det här företaget till ett annat företag.
1: Jaha, en insättning som är fel då.
0: Antagligen.
1: Ja, och så vill de ha kontouppgifter så de kan betala tillbaka den summan.
0: Ja,
1: eller?
0: Precis. Mm. Ja, men det låter lite konstigt där. För det här företaget, alltså, varför skulle det betalas pengar till det?
1: Ja, och varför ringer någon som behöver syntolka någon i telefon? Då kan man väl ringa som ställföreträdare, alltså istället för någon,
0: eller
1: tänker
0: jag. Mejla.
1: Kan man absolut också göra.
0: För det var så här att okänt nummer, inte vem är du som ringer. Nej, det enda jag har är en mailadress här nu då tillbaka.
1: Vet du vad man ska göra då?
0: Nej.
1: Då lägger man på luren och då säger man så här, tack och hej, och så lägger man på.
0: Jag spelar in lite av det i alla fall.
1: Oh, igår. Vad bra.
2: Walter Thune.se.
0: Ja, alltså det lät lite AI utav det hela.
1: Absolut, det där är nog humbug. Alltså lite såhär lurendrejeri. Dra öronen åt dig, var rädd om dina konton, känner jag.
0: Dra öronen åt dig när det var syntolkat.
1: Eller hörseltolkat. Tänkte inte på det.
0: Nej, det gjorde du inte.
1: Nej, men som sagt, då, smartaste studion är inte riktigt den.
0: Är det redan avgjort?
1: Nej, och det kan man tro det.
0: Ja, grattis till att du förlorade.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Mm. Nu blir det musik för er som kan höra den. Här är Blackness och Jennifer Brown.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Food trucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.

0: John Paul Young i Love Is In The Air. Ja, det är onsdag morgon, klockan passerad. Det är dags att det är dags för, eller vad säger vi? Det är dags för våran, står du här och skrattar?
1: Jag
0: gäspade. Jaha, du gäspade.
1: Förlåt.
0: Ja. Elsa har kommit in i studion.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hej, hej.
2: Hej.
3: Det är kul när man skrattar. Alltså när jag gick upp för trappan här utanför dörren här i morse, då var den som stod utanför och nu bolmade hon i för sig då. Men jäklar vad hon skrattade mot mig och log när jag kom och så var så hej, hej, man blir ju så glad.
2: Man blir jätteglad.
3: Ja, bara bli mätt av ett leende, stort och glittrande ögon.
0: Men då rökade hon och skrattade. Och,
3: ja, hon stod där ute och gjorde det. Det, är ja. Kanske, det men vet ni att Sverige är ett av de länder där man röker, där de alltså, absolut minst människor röker i världen nästan nu.
0: Ja.
3: Det är bra.
0: Vilken tur att ingen rökar i studion då.
3: Ja, det låter nästan som att du är det.
0: Ja. Så är det med det. Nu ska vi starta upp lite musikslingor här också.
3: Om smartast vi, i studion
0: ja,
3: is coming up här.
0: Jajamän, alltså. Det var så mycket ljud här som behövde startas om precis här och nu under nyheterna.
3: Elsa, du har skrivit frågorna. Kan du ge någon hint om vad vi ska landa?
2: Är det
0: Berlinmuren?
2: Nej.
0: Nej,
2: inte denna gången. Men det är väldigt spretigt.
3: Oj då.
2: Så jag kan inte ge någon hint.
3: Och nu blir jag nervös.
2: Ja.
0: Ja, men då kör vi.
2: Fråga 1. Vilken kyrka är Sveriges största till ytan och till höjd? Eller vart ligger den?
0: Vad sa du nu?
2: Vilken stad ligger Sveriges största kyrka till ytan och till höjd?
0: Ja.
2: Fråga 2. Vad är saxofon för typ av instrument? Vilken kategori?
3: Haha.
2: Fråga 3.
0: Ja.
2: Från vilken världsdel härstammar det som idag kallas för tamkatt?
3: Tamkatt.
0: Tamkatt.
2: Mm. Fråga 4.
0: Är det en vanlig katt eller?
3: Som en du har, eller hade, en huskatt kanske.
0: Det var ju en fet katt.
3: Ja.
2: Ja, fråga 4.
0: Ja.
2: Vad kan hända enligt en skrock, eller enligt skrocken, om man spiller salt?
3: Ah, den kan inte jag. Om man spiller salt.
2: Den är svår.
3: Ja, den var jättesvår.
2: Fråga 5, sista frågan. Hur många kom i mål i helgens Göteborgsvarv?
3: Nej.
2: Närmast vinner.
3: Åh gud, så svårt. Jag har ingen aning. Det var 30-40 som kollapsade. Det hade ju varit bättre. Ja, men det är många som kollapsar. Många kommer mål.
0: Din chef kommer mål, va?
2: Jajamän, det gjorde hon.
0: Ja,
3: jag skriver sådär. Och så saltet då. Jag ska bara vad händer med salt? Jag vet inte. Snabbt. Ja, jag kan inte. Vi är färdiga, Marcus.
0: Ja, nu får det vara färdigt. Vi tar lite Eurythmics och sen så rättar vi.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Vi håller på med smartast i studion och vi har tävlat i alla möjliga kategorier, allt från kyrka till instrument och så lite, hur många som kom i mål där. Och det är tydligen så här att det är massa olika starter i Göteborgsvarvet.
1: Mm. Ja, absolut, det är olika startgrupper för att alla får inte plats att starta samtidigt.
0: Nej.
1: Det blir ju för trångt då.
2: Ja. Mm,
1: och så blir det kö liksom när man ska springa.
0: Ja.
1: Så det blir bra. Men nu ska vi se, nu ska vi få de rätta svaren.
0: Ja, Elsa har rättat facit.
2: Yes, då kör vi. Vilken kyrka är det nu då som är Sveriges största till ytan och till höjd? Vilken stad ligger det i, kan man
0: det
2: säga?
0: Det vet jag, för jag har varit där.
2: Du har varit där?
0: Ja.
2: Okej, vad heter den då?
0: Är det Uppsala?
2: Det är Uppsala.
1: Ja.
2: Elin, vad hade du svarat?
1: Jag skrev Vadstena kloster, det är också en stor kyrka, men jag visste inte.
0: Jag bodde på ett hotell bredvid där.
2: Mm. Okej.
1: Bra då.
2: Ja. Fråga två. Vad är saxofon för typ av instrument? Vilken kategori?
1: Blåsinstrument.
2: Ja, träblåsinstrument.
1: Ja, både är ett trämunstycke. Han har skrivit träblås, då borde ju nästan han få rätt. För jag bara skriver blåsinstrument.
2: Ja, jag tycker ni båda får rätt.
1: Ja, tack för den Elsa. Tack.
2: Fråga tre. Från vilken världsdel härstammar den här som idag kallas tamkatt?
1: Säg.
2: Afrika.
1: Bra, Marcus.
2: Och den heter den afrikanska vildkatten.
1: Trevligt.
2: Ja.
0: Är det koppling med en tiger?
2: Ja, det kan man tro. Vad kan hända enligt skrocken om man spiller salt?
1: Ingen aning.
2: Du åker på en ekonomisk förlust.
1: Marcus har ju helt rätt igen.
2: Vad har han skrivit?
1: Förlora pengar.
2: Nej, Marcus.
0: Ja, det är nästan, ja, det blir det.
2: Bra jobbat.
0: Oj, oj, oj. Idag är det min dag.
2: Ja. Och hur många var det egentligen som kom i mål i helgen i helgens Göteborgsvarv?
1: Ingen aning.
2: Vad har Elin skrivit?
0: 13 822.
2: Och Marcus?
1: 47 685.
2: Alltså Marcus, hatten av, för det är faktiskt 45 465 personer, så Marcus var närmast.
1: Hur fan får de till det där alltså?
2: Ja, det är
1: helt sjukt
2: under, alltså.
1: Men 45 000 på samma dag?
2: Ja, som kom i mål då. Det kan ju vara flera som inte kom i mål heller.
1: Det är ju helt stört. För jag tänker, ja, det där, jag är imponerad av logistiken alltså.
2: Verkligen.
1: Grattis Marcus.
2: Tack, bra jobbat.
1: Tack, alla rätt.
0: Tack, det kommer jag leva på en hel vecka.
2: Ja.
0: Bra, bra. Då har vi avklarat det för den här veckan då. Tack, det var väldigt bra frågor. Så alltså, vi får skriva dem igen där.
2: Ja, det är så, va?
0: Ja. Eftersom jag vann.
2: Ja, precis.
0: Här är Miranda Lambert.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Som man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping,

0: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Vararslätta.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är John Layton du hör i Radio 3B med Coupled Love, och vi har avklarat smartast i studion. Jag får väl stärka på mig lite extra idag då.
1: Ja, alltså du har haft en väldigt bra liksom vad heter kurva. Det är som min blodsockerkurva, när den liksom är perfekt. Mm. Det är som du är som ett rak linje, för du har vunnit med mig ett antal gånger. Och vi kanske ska ta in någon annan som är lika smart som dig i studion.
0: Det vet jag inte.
1: För då hade det varit lite bättre flow. Men vi hade ju en fråga om Göteborgsvarvet, alltså så jäkla många var det, 40 000 någonstans som hade kommit till mål. 42 000 någonstans, va?
0: 45 465 enligt Elsas...
1: Ja, det är många du. Men det är faktiskt, vad var det, 5 stycken som har sprungit... Nej, 35 löpare har sprungit ens starten varje gång.
0: Oj då.
1: Sen 1980.
0: Har de fått bättre tider år för år?
1: Det vet jag inte. Det framgår kanske inte utav den här artikeln, men ändå. Det är ju... rätt många som har gjort det. Jag tycker det är coolt.
0: Stockholm Marathon är ju nu till helgen. Kan man ju springa det om man vill springa dubbla Göteborgsvarvet?
1: Ja, om man vill det. Om man har tränat för det så ska man träna ett maraton. Men jag tycker inte man ska ställa upp i de här loppen om man inte är förberedd.
0: Nej, jag tar elcykel.
1: Ja, det hade varit bättre. För det finns många som tar ut totalt och är helt förstörda efteråt. Så träna innan ni ska göra de här loppen.
0: Ja. Mm. Vad bra då. Ja. Då tar vi och rullar vidare med lite Dasha. Här är Heartbreaker från Tennessee.

0: Peter Marco mellan dig och mig här på Radio Treby. Jag vaknade till lite i morse av att det var oljud ute, och då var det inte Frasse som var igång, utan det är nämligen så här att jag pratade om det, att grannen ska ju börja på att göra dränering runt huset, och igår kväll kan jag säga, då hade de börjat, och tidigt i morse var de igång också och grejade, så att nu ska det nog bli dränerat och klart. Får vi se när det kommer regnvatten då, om det sköljs bort eller om det fortsätter att fylla på i torpagrunden där.
1: Akta så de inte dränerar hela dig.
0: Nej, precis.
1: Ja, men jag tömmer ut varenda vätska du har i. Du drar in slangen på fel ställe.
0: Ja, nu kopplar ihop det med mitt avlopp kanske.
1: Ja, men ja, det kan man ju göra. Men jag tänkte med dig personligen.
0: Jaha.
1: Ja, alltså dränera dig på energi.
0: Ja,
1: tack
0: precis.
1: Vare
0: på,
1: det här.
0: Ja, ja.
1: För att du inte kan
0: det,
1: sova.
0: Ja, är det den typen av energi som kan dräneras bort i ett avlopp, så ja, då får man inte vara för nära. Då får man vara skrockfull.
1: Nej, men om det ska grejas hemma klockan 5 varje morgon, det innebär att din sömn kommer bli kass.
0: Nej, så tidigt var de inte igång.
1: Nej, det var ju tur det. Ja. Ibland kan det ju vara så.
0: Det är ju en väldigt fin morgon så sett, så att de passar väl på där.
1: Men den här årstiden, alltså jag är ju vaken så mycket längre. Man behöver ju faktiskt inte lika mycket sömn.
0: Nej.
1: Eller i alla fall inte jag.
0: Hur länge är du vaken på ett dygn då?
1: Nu kanske jag somnar vid 11:30 och så går jag upp i 04:48.
0: Ja, det är inte mer än 5-6 timmar.
1: Ja,
0: max.
1: Ja, 6 timmar va?

0: Du somnar 11 och går upp 4.
1: 4.48.
0: Ja, 5.
1: Jajamän. Ja. Visst, vet du. Ja. Så utvilad som en prinsessa.
0: Ja, men det är bra det. Mm. Har du några ärtor att ligga på då?
1: Nej, det kan jag, det behöver jag inte ens.
0: Nej. Nej.
1: Det känns nästan så i kroppen idag.
0: Det gör det. Mm. Ja, du visar din blodsockerkurva. Den är väl inte...
1: Den var inte den bästa.
0: Nej, den har varit...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Klommadäck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
11: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
0: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här på Radio 3B. Ja du, du ska ju ta dig ut lite grann på fältet idag.
1: Ja.
0: Sen så hem och packa och så till flyget imorgon då.
1: Ja men absolut, nu får jag ju så här fina meddelanden från flygplatsen att jag är så välkommen imorgon.
0: Jaha.
1: Och vad roligt det ska bli och tänk på det här och bla bla bla. Men jag ska ju flyga med det här lite lågbudgetföretaget som flyger.
0: Jaså.
1: Och då får man ju inte sina biljetter, 48 timmar eller 24 timmar innan ska jag få mina biljetter här. Får vi se om de kommer.
0: Ja, och då kan du ju också lägga till en peng och så kan du boka en plats, tror jag.
1: Men det skiter jag i.
0: Om du bokar typ rad 11-12 någonstans där så är det ganska bra benutrymme. För det hade jag fått utan att boka egentligen. Då var det nödutgången där.
1: Men där är jag lite snål. Jag och Dalin kan vara ifrån varandra en och en halv timme faktiskt.
0: Ja, men jag satt ju på helspänn där. Ifall det var som så att man skulle behöva göra de där fem punkterna som var där. Att man skulle behöva knäcka glaset, dra ner liksom handtaget och så kasta ut dörren då. Ifall det var så här att det var nödlandning på er.
1: Oj, oj, oj. Sitter du och är såhär i katastrofläge
0: hela tiden? Jag kan inte sova.
1: Men jag gillar att flyga.
0: Ja.
1: Tycker det är jätteskönt.
0: Ja, starten är häftig.
1: Ja, jag gillar alltihop med att flyga.
0: Gå inte för nära turbin bara och ta bilder, för det var ju någon som gjorde det som sögs in i
1: Nej,
0: det
1: här. Nej, men fy tusan.

0: Kikki Dier som sjöng god morgon och vi säger god förmiddag alldeles strax här i Radio TV-studion.
1: Ja, men det gör vi. Vem är det som tittar in i studion här på morgonen nu då? Jag har lite dålig koll.
0: Ja, så nu är det Tommy Svensson.
1: Ja, det är Tommy. Ja. Och sen är det Fredrik eftermiddag igen, eller? Ja, det är så trevligt. Det är lite manlig fägring på dagarna nu.
0: Precis, Camilla håller ju sig i nyhetsstudion, så står ju Holken bredvid här.
1: Ja, men det är underbart. Sådana vilka nyheter. Det är bara positiva nyheter, eller?
0: Ja, jag hörde om nyheter här. Att det var någon ambulansförare här som hade fått agera kofösare i natt här, eller igår kväll.
1: Ja, men det stämmer ju. Ja. Det var ju på väg 49.
0: Ja, var det utanför dig?
1: Nej, det var det inte. Nej. Absolut inte. Det var någon annanstans.
0: Det var någon annanstans.
1: Men det hade kunnat vara att ute i... Det finns ju en del kossor eller vad det nu är, tjurar som springer omkring i hagarna runt omkring oss.
0: Ja, ja. Jag har koll på dem där. Och så, förra sommaren när jag var iväg på... Jag var i Dalarna. Så ringer det en herre till mig och så berättar att du har kor i trädgården. Jo, de går precis bredvid. Men de gick faktiskt i trädgården. Så att när jag kom hem så hade de nästan varit på altan och sådär.
1: Vad mysigt. Men har det så skönt i studion utan mig nu här några dagar då?
0: Ja, jag tänkte dra lite nyheter i eftermiddag och sen efter det så blir det också vakna till morgon med Larsson utan Jonsson.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, så får jag din plinga där borta.
1: Den kommer.
0: Ja, där. Vi får se här då. Och så ska jag försöka agera som dig där bara ding.
1: Ja,
0: då tar vi en koll på den.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Holmgrens bil. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se
9: och välj din trygghet redan idag.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
18: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
17: Säkra din plats nu, saxentours.com.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Svenska Hem i Lidköping här.
0: Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
22: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
23: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar detta en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hold the line. Och har du så gott i Prag, Elin, som flyger imorgon bitti där. Jäklar, Prag, det är en sån här delikatessstad som jag känner bara. Det ska man dit och bara dricka öl och äta panerad ost och bara leva life. Men det får bli en annan gång. Jag har aldrig varit där. Det blir så också när jag säger det till folk som bara, va, har du inte varit i Prag? Så känner jag sig ännu mer otillräcklighet. Larsson tillbaka imorgon då, ensamt majestät. Tommy heter jag förresten, jättegod. Är det lill lördag? Ja, det är det.

Michael Bublé, Everything efter Lasse Stefans på 3. Vad pinigt det var i början på veckan här nu. Den här självkörande bussen som var inblandad i en olycka med en spårvagn också. Det här var inne i Göteborg. Man drog ut den på förmiddagen på måndagen där och så höll man tummarna. Nu kommer den självkörande bussen. Och så hade man gjort ett sånt där pressutskick också. Att nu kan man åka med den självkörande bussen. Och så bara, nej, ingen skadades. Men nu så är den under utredning och det är smisk på fingrarna på AI där ju. Direkt faktiskt smisk bara på tekniken. Men säga vad man vill om självkörande buss, men den är självkrockande också. Det är väl ändå, va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
3: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
4: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Du farsan, hur går det med bilringarna?
9: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
8: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
9: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
8: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
9: En sak i taget, Simon.
8: Glomma Däck och Färg.
9: I Vara. Vi fixar däcken.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Nu är våryra på Excelbygg.
16: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
15: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
16: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
15: Högtryckstvätt.
16: Trallskurare.
15: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
16: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga,
16: Lidköping
15: och Vårgårda.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk, vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
7: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
4: Och nu tillbaka till musiken.

Survivor på tre bit. Tommy heter jag förresten. Hej, det är ju Pride-vecka i Bollebygd också. Utan Pride... Oj, ska jag... förlåt, jag ska göra detta nu. Ska jag göra det i micken eller? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag gjorde det i mikrofonen. Harkla mig, förlåt. Jo, det är Pride-vecka i Bollebygd den här veckan. Men inget Pride-tåg. Nej, men för det var aldrig uppe på tapeten, säger man där. Jag tänker så här, ja, nej, det är väl bra. Och det är fint inkluderande att ta diskussionen och att det inte bara är en vecka utan att det är ett arbete som måste liksom vara med som en röd, inte en röd, utan en regnbågsfärgad tråd egentligen genom hela verksamheten. Jag fattar en grej, men alltså utan en Pride, alltså utan själva paraden, då känns det lite grann, för det är ju själva festen, det är inte det? Ja, jag tror bara att de vill spara pengar. Men att det aldrig var uppe på tapeten, det tror jag faktiskt inte på. Kom igen nu. Alltså, Pride-parad utan tåg, är inte det lite grann som tacos utan ost? Man vill ju ha det här goa, färgglada, kladdiga, goa, fina.

Det är liksom inte status quo från början. Det tycker jag är skönt att de velade lite. Från början hette de The Scorpions och så tänkte de så här, kanske vi ska spara till ett tyskt rockband istället, låta det vara. The Specters testade de Traffic Jam, The Status Quo. Sen hette de bara Status Quo 69. Där fick du i alla fall Whatever You Want här, Victor, på 3B.

Lite lill måste man ha på en skön onsdag, eller hur? Det här är Radio TV, Tommy och jag. Klippte gräset igår, det var helsike vad det växer på riktigt nu. Det är någonting jag hör folk säga, vad gräset växer. Så kom jag hem till min egen gräsmatta och säger, men vad fasen är det här? Käkar du anabola eller vad är det? Jag får kolla med husse här, vad är det för fel? Nej, men det är väl härligt att det växer. Det tycker jag är ett friskhetstecken. Jag drog ut motorgräsklipparen igår, lyssnade på musik högt som fan på eftermiddagen. Och sen så ser jag plötsligt min granne stå och mima, Andreas står och mima med en påse i handen. Så vad vill du? Och så tar jag ner hörlös. Vad vill du ha potatis? Då får jag potatis av honom. Alltså så här, två stycken potatis, här, sett potatis. Som hans, jag tror det var hans farfar eller morfar. En gammal fin kulturpotatis. Och i år så tänkte vi så här, vi skiter i potatis. Men det kan inte jag säga till honom. Men jag hade två sådana här potatisspänner, du vet, som man kan odla i. Så jag frågar, jag kan sätta dem i en spann. Alltså vördnadsfullt. Så det var ändå lite schysst. Va? Tänk, jag har blivit med potatis, det trodde jag inte. Den växer väl upp någon gång i höst. Kultur, det var tydligen jättesvår att få tag på också. Jag ska lägga ut på TikTok sen. Nyheter och väder klockan 11.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
14: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
13: Genom Cowboyland i Wyoming.
14: Och Yellowstones nationalpark.
13: Upplev Montanas vidder.
14: Och vildhästar i North Dakota.
13: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
14: Saxentours.com.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
17: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
18: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
17: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
0: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
21: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
24: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
25: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
26: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
27: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Det brinner kraftigt i en trevåningsbyggnad i Golders Green i norra London. 70 brandmän deltar i släckningsarbetet. Området har en stor judisk befolkningsgrupp som nyligen har drabbats av flera anlagda bränder. Nästan 14 000 personer i Sverige tvingas betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under sin studietid. Den genomsnittliga återbetalningen ligger på nästan 29 000 kronor per person, vilket totalt handlar om över 400 miljoner kronor. Storbritannien ska skapa en helt rökfri generation. Den nya brittiska lagstiftningen förbjuder cigarettförsäljning för personer födda 2009 eller senare, vilket gör att en del kommer aldrig bli gamla nog för att köpa tobak. Samtidigt möjliggörs också mer omfattande restriktioner kring försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och vape-produkter. Ny statistik från SCB visar att invånarna i Stockholms län nu har den högsta medellivslängden i Sverige. Medellivslängden för kvinnor är 86 år medan männen lever i genomsnitt till 82,7 år. Detta innebär att Stockholm ersätter Halland som det län med längst livslängd för både kvinnor och män. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

She drives me crazy. Jättefin onsdag förmiddag på det. Tommy heter jag. Och det här med jordgubbar har blivit en laddad grej som fasen. Det var någon Stockholmstidning som gjorde också otroligt att göra en sån undersökning inne i centrala Stockholm, eller hur? Ska du plocka jordgubbar i sommar? Så jag bara, nej, vad är det? Det blir så konstigt. Nej, men till saken hör jag att i hela landet så är det så att kidsen vill ju för fasen inte plocka jordgubbar längre. Det gjorde ju vi. Eller vi, jag vet inte om du gjorde det, men jag gjorde det i 7, 8 tror jag gjorde på sommaren. Holmedals jordgubbsplock, det har jag snackat lite grann utanför Lilla Hedet. Och så fick man pengar live i ett kuvert och såna här saker. Det vet jag inte, det kan vara det svarta pengar kanske. Nu ska inte jag hänga ut dem så långt efter, jag vet att de fortfarande är aktiva. Eller att ena brorsan är kvar. Nej, men det med jordgubbar, vad är det för någonting? Det är väl ett otäckt tecken i tiden tycker jag. Vad fan, sen kör ner knäna i det här halmen och plocka jordgubbar. Ska man behöva så här då, ska man få ungdomar och plocka jordgubbar idag? Då får man ställa liksom, då får man ställa en energidryck i slutet, vet du. Eller var 10 meter eller något sånt där, för då får det att funka. Sen läser vi också att folk stjäl jordgubbar. Det är ju inte okej alls. Där har jag faktiskt tänkt ut en jättesmart grej. Jag själv tycker det är väldigt smart. Så är det så att du har problem med att folk stjäl dina jordgubbar, så häng kvar här. Så ska doktor Svensson ge en liten, ja men vi kan bolla lite. Har bollat lite. Har en idé. Kanske en lösning på jordgubbskyveriet. Du, Ted Gärdestad alldeles strax. Här är Matoma och Astrid S på 3 bil.

Återigen Janne Schaffer, vilken legend, vilken druid han är med sin tunga och sin gitarr alltså. Jag ska fånga en ängel efter Matoma Astrid S Running Out. Det här är Radio 3B och det blir orienterings World Cup, säger jag. Världskuppen i orientering egentligen. Det kickar igång imorgon, Skara och Lidköping, så det kommer att vara ett jäkla rännande med de här vackra, goa. De, alltså så här, orienterarbenen är lite långsmala och lite senigare än vanliga springben. Får jag för mig någonstans? Det kanske är en fördom jag har. Men vill du kolla till och se när andra springer och ta en bärs? Det är perfekt ju. Däremot får du kolla till det, för det lite kan vara svårt att parkera inne i Skara och Lidköping från och med imorgon. Till och med 31 på söndag då, så pågår alltså världskuppen i orientering. Kul grej! Gott att ta en bärs och se andra jobba. Det är, ja, men det är en av de där grejerna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst.
0: Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
22: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

gamle sköne Bob Dylan låten Knockin' on Heaven's Door, som han från början skrev till en specifik filmscen faktiskt. Ja. Pat Garrett och Bill of the Kid 1973, det är när sheriffen långsamt dör av sina skott. Nu spoilar jag den där, du. Ja, det är dåligt. Men då skrev i alla fall Bob Dylan den, just exakt den scenen. Så det finns ingen symbolik, utan den är precis exakt det. Right, fantastisk låt i alla fall. Efter Solid Harmony. Tommy heter jag förresten, det här är Radio 3B. Du, det här med jordgubbsstölder, ska vi lösa det här nu då? Ja, men, alltså, fan, när man var liten, visst fasen kunde man åla sig till ett jordgubbsplock och så ta sig ner, slänga cykeln i diket och springa fram och ta några stycken och så med fågelhjärta cykla därifrån liksom, va? Med jeansben. Men det här med att systematiskt stjäla jordgubbar på riktigt som vuxen, alltså åka till ett jordgubbsplock och bara vroff åt sig och så dra. Det var ju tydligen någon jordgubbsplockare som hade fått dra ut sin, fan så var det, någon husvagn och ta in hela sin familj med ungar eller skiten och liksom hundar och prylar och sitta på pass. Så ska det inte vara. Nej, vi får markera. Så här är ett förslag. Skaffa rörelsedetektor till ditt jordgubbsplock. Det kanske kostar en slant, men så tänker jag, när då den bryts så tänds jättestora ljuskannor. Det är sån här flygplatsbelysning. Här kan du jobba med LED också, så blir det lite billigare alltså. Det kan det vara. Och sen så kan ju komma någon räv och så, men det får rävarna, då får de leva med det och lära sig det, att de ska inte äta jordgubbar från början liksom. Sen kan du ha också Hesa Fredrik som du kommer över på internet, köper någon billig variant där som vrålar rätt ut så fort någon trespassar ditt jordgubbsfält. Eller också en skylt varning för komodovaran. Det här behöver du inte ha någon komodovaran, för de är svåra att få ta, lite luriga frilösta tror jag också. Du kan ha någon lurig hund bara med taskigt bett som springer omkring där. Så där har, eller så minerar du skiten bara. Så får det vara, så får de lära sig den hårda vägen. Här är också en fredlig tips, att du sätter upp en lapp naturligtvis här. Hej, är du kvick på att plocka jordgubbar? Ring det här numret då, så kan man få betalt för att plocka. Det är också ett förslag.

Ed Sheeran, Aziz Sam efter Streeplers på tredje. Jag undrar fortfarande, vem är Streeplers som håller till hemma i Trollhättan? Det är inte långt från mig, så ibland så står det en Streeplers-buss där. Fan, jag måste kolla upp det här. Jag är ju journalist, jag kan väl kolla. Så varför, vad händer? Du, det är muffinsdagen idag. Senast jag var ute och fika så tog jag faktiskt en kopp kaffe och en muffins. Det är ingen stor grej egentligen. Men det, jag blev så förvånad, det var en vanlig jäkla muffins. Det är inte ofta man hittar dem. Det här var ingen sån här skitstor Belgian Blue-muffins fylld med gottis eller sån här med massa strössel och massa gegga på och sånt. Det var vanlig sån mormor-muffins. De tunna goa, de är sköna, va? Ett bett bara så är de borta.

Elvis på 3B. Marie's the name efter Bucks Fizz, som gjorde en liten skön ABBA-cover där, Making Your... Ja, så det låter det vara. Klockan 12 nu får vi nyheter med Camilla Milton och väder utav Jonas. Tommy heter jag som letar efter min mun. Jag ska ta och vila där lite kanske, lite grann. Du, en kille som önskar att han vilar. Det här är också det här typiska Kiss-syndromet. Alltså, du vet, gruppen Kiss alltså. När de släppte sin disco-låt så kände de så här, aj, jäklar också. Här samma sak, låtskrivaren i R.E.M., Mike Stipe. Han var ju så här tung poet, väldigt häftiga texter, rätt dystra saker. Sen så gjorde han tillsammans med Kate Pearson från The Beef 52s den här låten. Jag tänkte att det kunde vara en kul grej. Det visade sig bara så att den här var ju för glad så att han har ångrat den här efter. Han tänkte så här, men jag vill ju vara en tung poet. Vad var det som hände? Jo, du fick lite ljus i livet, Mike.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se
9: och välj din trygghet redan idag.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
11: Din gröna lösning.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: I love Lovene bil.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Polisen har larmat om ett handgranatsliknande föremål som har upptäckts nära en lekplats i stadsdelen Linné i Göteborg. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. Kina genomför en stor uppgradering av sina övervakningssystem. Enligt Financial Times implementeras AI-drivna system över hela landet för att analysera avvikande beteenden och potentiella oroligheter i realtid. Detta är en del av Kinas strävan att öka övervakningen av sina invånare. Och Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike. Och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

God lunch på ditt frö. Där får du Donna Lewis på Treby. Jag läste att kuppen mot Louvren, du vet, den är osannolika. De fick väl tag i 3 gubbar. Varav en också åkte fast för att han beställde en flygbiljett ut ur landet i eget namn. Bara sånt där. Det är ju filmiskt bara det. De tog en stegbil, ställde den på utsidan, klättrade in, tog en massa kronjuveler. Det var som att stjäla Frankrikes hjärta ju. En så drog de iväg, så slarvade de också. De tappade någon krona och så drog. De åkte fast. Men kronjuvelen är fortfarande borta. Det är det som är så häftigt. Det kändes ju filmiskt från början liksom. Polisen agerade, alltså till och med att DuPontan hade löst det här snabbare. Det kändes otroligt märkligt. Det kändes slarvigt. Var det det som var grejen, att det inte var så välplanerat? Jag tror inte det. Jag har ju en specifik idé om det där ju. Jag undrar om den kommer med i den här filmen som ska eventuellt produceras och göras. Det finns ingen titel eller skådespelare, men killen som ska regissera, han finns. Han heter Romain Gavras. Han har gjort en tidigare Hollywoodfilm med bland annat svenska Yung Lean i huvudrollen. I rollistan ska jag säga, spela. Kanske ingen huvudroll. Har du sett den Storm förresten? Yung Leans. Kolla det annars, det är otrolig video. Jo, i alla fall. Så nu så ska det bli film av detta förmodligen. Och det kommer kosta en slant. Man har väl lite pengar att spara. Det kanske kan få tillskott till staten. Det man förlorade på Louvren. Kanske man hade någon försäkring. Kanske något sånt. Jag har ju en liten idé om vart de här kronjuvelerna tog vägen. Jo, det var så här då. De slängdes i en stor cistern. Nej, en cistern. En sån här cylinder lite grann som en torped. Och så borrade sig den här, med lite hjälp då, rakt ner i flodsedimentet under liksom sen. Rätt ner i slammet där. Så den ligger där och verkar som ett ägg, va? Det tror jag. Vi får se om det blir så i filmen också.

The Go-Go Dolls, Iris. Jag är ju rätt så ny här på Radio Treby, så för några veckor sedan så var vi iväg på en sån här skön Stockholmsresa. Vi syntes på tåget. Nej, vi syntes i Herrljunga faktiskt. Sen så åkte vi tåg tillsammans och käkade lunch i Herrljunga. Förbannat trevligt. Vi hade hur mysigt som helst. Det var så himla gott. Jag var lite spänd att träffa mina nya kollegor. Det var liksom Sandra på helgerna och Camilla och liksom Marcus och alltså alla. Och det var så himla gött. Vi åkte till Stockholm och vi käkade gott och drack gott och skrattade så in i helt. Det var skitkul. Vi höll på att halka ner på en karaoke också fram på natten där. Men det var någon vakt som var tråkig så vi sket i det. Men vi bland annat så var vi med i en sån här god skärgårdskryssning i glödande sol, rakt ut i gattet, äta gott och dricka i motljus. Det är fantastiskt. Och då tänker jag, vid Strandvägen där vi var samlades upp som en god liten klass där måste vi ha passerat MS Molly som ligger där. Eventbåten, den drivs ju av Anki Bagger, den skille. Hon håller fortfarande på med musik, men så driver hon den. Kanske du kan hugga den i sommar någon gång om du vill. Här är hon till lunchen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskumme i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
17: Och nu tillbaka till musiken.

Jättegod lunch på dig denna muffinsens dag. Ändå får man ändå ta. Jag eftersöker de här mormormuffinsarna, de här vanliga goa, du vet, som inte har massa klet och höjder och kladd på sig, utan bara så här, god muffins, två bets är det slut, va? Den tycker jag är god. Nästa vecka, eller helg, så är det Aqua Blå-festival i Vänersborg 4-7 juni. Fyller 20 år i år också, snyggt jobbat, bra. Massa sköna saker naturligtvis i programmet. Det är käk och ungar som springer klassjogg och band som återförenas. Och en grej, Anna-Karin Nordin kommer. Ja, det är världens första kvinnliga Seven Oceans swimmer. Hon är typ svensk. Visst är sånt gött? Seven Oceans. Då ska du simma helt själv, utan assistans. Och då ska du simma den tuffaste liksom sunden och kanalerna i världen. Nordkanalen till exempel. Alltså Nordirland och Skottland däremellan, vet du. Det är ju ingen picknick alltså. 35 mil, vansinne med de galna vågorna. Gibraltar sundet och så några till då som hon simmar. Vad rör det sig i ett sånt pannben? Hur funkar hon? Vad tänker hon på när hon simmar här själv? Det kan man få reda på faktiskt, för man ska intervjua henne på plats på scen där. Och också ha filmvisning av den svenska torpeden. Just nu så gör hon faktiskt ett annat gig också. Hon kan ju inte hålla sig torr någonstans. Hon har förmodligen utvecklat gälar, kan man tänka sig, Anna-Karin också. Hon hoppar i på 17 maj utanför Norrköping och så simmar hon Göta älv hela vägen. Och på 6 juni, våran egen nationaldag, då ska hon nå Göteborg. Så hon kliver upp däremellan och gör en liten skönintervju under Aqua Blå. Det är väl en god människa att lära känna lite grann. Och frågan, du får kolla på gälarna också. Du, Bruce, Cover Me ska du få med en stund. Här är Miss Li på 3B.

0: Cover Me Bruce.
1: Ikväll förresten kör vi rockkväll här på Treby, så du vet, mellan klockan 8 och 10. 2 timmar rock and roll, och det är liksom rocklåtar från 70-talet och framåt. Jag har kollat in, jag har tjuvkikat. Får man göra det? Ja, men kan man göra? Man får tjuvkika, lyfta lite på presentpappret och kolla vad blir det för någonting ikväll. Ja, men det blir U2, Atomic Swing, Kiss, Arctic Monkeys, D.A.D., Steppenwolf. Det blir Kaiser Chiefs också. Alltså det blir nytt och gammalt. Rockkväll på Treby från 8.

guld i dina ögon, Carola. Efter Saga Ulfilsson på Radio 3B. Klockan ett här nu. Förlåt, klockan ett nu så får vi nyheter med Camilla Milton och så väder utav Jonas. Det är så vi jobbar. Närodlade nyheter och väder här på Radio 3B helt enkelt. Tommy heter jag förresten. Hej du! Sociala medier likställs med rökning kunde vi höra i veckan här nu. Ja men du, det förklarar jag till annat. Hur ska vi göra egentligen med det här? Ska vi införa ålders... Tycker vi ska införa en personlighetsgräns egentligen? Det finns ju de som är galna i huvudet redan när de är 15 eller när de är 70. Spelar ingen roll. Ålder har liksom inte något med någonting att göra. Däremot kidsen behöver verkligen inte mer skärmtid. Vi ska väl reglera det på något sätt. Likställande med rökning? Ja, varför inte? Då får vi alltså en sociala medieruta istället. Där vi står, där inne får du alltså surfa. Sen till slut så blir det alltså förbjudet att surfa på krogen. Och sen så är det svårt att hitta surfare. Det är så här, är du surfare? Vad är det för fel på det? Såna grejer kommer det vara. Säger man surfare förresten nu längre? Det kanske man inte gör.

0: Sing the heart of the fire.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Så man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Gianna Nannini, Image, det betyder jag har inte mustasch. Nej, det gör det inte. Det betyder inte alls det. Det betyder något annat. Jag kan inte kolla upp det nu. Jag önskar Elin lycka till i Prag. Jäkla frö. Elin som inte kommer att vara med imorgon utan det kommer att bli Larsson helt enkelt. Larsson och Larsson imorgon bitti från 7. Så är det. Nej, men Elin ska till Prag. Våren i Prag. Det har man ju läst om. Jag vill till Prag också. Varför händer ingenting? Jag är för seg. Man vill iväg. Man vill iväg. Just innan alla andra, eller hur? Jag nämnde att det var muffinsens dag. Sen kom jag på så här, vänta nu, stopp här. Det är ju en annan dag också som jag helt har glömt av. Jag ska ta igen det alldeles strax.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svårt.

Have you ever needed someone, ska det vara. Have you ever seen someone? En helt annan låt, tror jag. Efter Linnea Henriksson på Radio 3. Du, min vän, det är ostens dag idag för böven också. Ja, underbara uppfinning. Ost. Alltså livets ost. Det är så jag är en sån ost. Jag är helt freak. Alltså bara det att käka lunchen där på Falbygd. Nu kanske man inte får nämna det för man kan få en anmälan på sig. Men det finns ju olika. Och det ska byggas ett. Jag tror ett av de här stora. Arla tror jag rätt på det. Götene va. Så ska bygga något stort mejeri också. För flera miljarder planer på. Så det är ju kanon. Ost är fantastiskt. Vet du vad? Panera ost. Har du gjort det någon gång? Gör det annars. Alltså ta ost. Den får inte vara för fet. För det blir det bara slafs av alltihop. Ta en god ost som har lite krema. Lite karisma. Lite personlighet. Rulla den i. Strunta i den personligheten och så kör, rullar den i ägg och mjöl och sen ägg igen och sen så panko till exempel. Och så steker du den här gott. Serverar med klyftpotatis och tartarsås. Alltså, och så kalla. Varför inte tjeckiska öl? Eller är det vanlig lageröl? Bara kallt så det känns i nacken på dina ungar så kall ska den bärsen vara. Panera ost idag tycker jag på ostens dag. Så.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
11: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
14: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
15: Och nu tillbaka till musiken.

Det här är en match in heaven alltså. Sam Fender och Elton John, snälla någon, vad grym den är. Du får den på Radio 3 by. Tommy heter jag. Du, Clime Fisher också innan dess. Love changes everything. Vad är det i år? Är det världsrekord? Är det VM i VM-låtar? Alltså någonting är det ju. Det är fantastiskt. Det är kul tycker jag. Men det börjar ju någonstans med att Thomas Stenström gjorde någon låt som han hade återanvänt gamla grejer. Men det är väl så man gör som artist. Och så börjar folk gnälla. Så, den är inte ny. Vem var det som sa det? Alltså the more the merrier känner jag. Det sista skitdrevet, det fick väl egentligen Glenmark Eriksson Strömstedts ungarna nu då. De kallas för Nepo Kids och sånt där i juli. Glenmark Kid Eriksson, han är förresten med i Tjuvjakt, Jönars Kid, och Simon Strömstedt, de gör När vi gräver guld i USA, en liten uppdaterad version egentligen, men det är inte de enda som gör detta, utan det är även Markoolio och Tommy Körberg och Hospitalet, de ska göra Känn på, kommer de att köra. Magnus Uggla kör VM-guld och han återanvänder en gammal Vi ska till VM från 2002. Brandsta City släckers också All in för Sverige, de kör ju rakt in All in för, det är ju jättesmart att göra det. Junger också World Cup Baby, en inofficiell VM-låt. Alltså, the more the merrier, så är det, jag tycker det är. In med fler VM-låtar. Fan, gör ni egen också. Du vill bara köra. Va? Dela på det. Du förresten, surkål måste du ha till din panerade ost. Det glömde jag förut.

Håkan, det är det vi alla vill ha. En vän med en bil, det är så himla gött. Jag tog ju först körkort när jag var 32 faktiskt. Och då är priset man får betala när man kör upp privat med en övningskörskylt med sin sambo och sina barn i baksätet. Det är att lilltjejen då, som nu är 27 idag, hon spyrde ner hela baksätet. Så illa körde pappa. Saker och ting man lär sig, du. Nu, den här låten var från början tänkt till Jan Malmsjö, men det funkar inte för honom, för han hade typ en krogshow på Hamburg i Börs i Stockholm och kunde inte vara med i Mello. Så den föll på Tommy istället, så han tog den och så blev det, va? Det här är ju en låt som går över alla gränser på något sätt.

kolla mig efter stad i ljus. Ja men alltså allvarligt talat, säg den tillställning, om det är släktträffar eller studentflak eller vad fasen som helst, som inte exploderar fullständigt av vällust när man kör stad i ljus. Det är ju en otrolig låt egentligen. Du, i morgon bitti är det Larsson och Larsson egentligen, för Jonsson har dratt iväg till Tjeckien. Hon ska till Prag, så ska hon, och hjälpa polisen att leta efter den där 800 år gamla dödskallen. Det var Sankt Sidislava av Lembergs dödskalle. Det var någon som hade hittat videoupptagningen där. Det är en gärningsman som springer ut ur en kyrka, tog skallen eller ditt fast grepp ur ett relikskrin. Så det bland annat ska Elin göra. Eller om hon skiter i det, bara dricker bärs och njuter. Det tycker jag du också ska göra. Fredrik poppar in efter mig. Nyheter och väder närodlade här från Radio 3. Det ska du få alldeles strax. Och du, muffins och ost på dig, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
17: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
20: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
21: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
22: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Låten görs av Philip Bailey och Phil Collins. Låten den heter Easy Lover och du hör den här i Radio Treby. Det har blivit onsdag eftermiddag och jag som är ditt sällskap under den här eftermiddagen, jag heter Fredrik Sandgren. Jag tänkte bjuda på lite Billy Idol om bara en liten stund, klassiker, och så lite ännu mer klassiker med Richard Marx. Men nu lyssnar vi på musik från Gwen Stefani.

Han var het på 80- och 90-talet och lirade omkring i tajta skinnkläder, blonderat hår och grejer. Gjorde det riktigt rackarns bra. Billy Idol här med en av sina höjdarlåtar, White Wedding Part 1 ska tilläggas. Roligt, när han uppträder nu så har han fortfarande samma scenkläder på sig. Sitter inte riktigt likadant, men han har behållit formen ändå hyfsat, måste jag nu säga, så här 30 år senare. Vi hör Richard Marx göra Now and Forever om bara en liten stund. Men nu närmast Face 84. Här är deras version av En sån karl.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
9: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
17: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
18: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
19: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
24: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
25: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
3: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
2: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
3: Tack för att vi får hjälpa till.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
26: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
27: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Serial med Stumbling In, det var Richard Marx vi hörde innan det, och låten Now and Forever här i Radio Trevi. Det är onsdag eftermiddag, och vilken eftermiddag. Vi har fortfarande den här härliga majvärmen som ligger och hälsar på. Vi får väl se hur länge den varar. Vi ska snacka mer om det sen. Nu hör vi klassiker med Chattanooga.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, rätt ute vid Slätta med omnejd, höll jag på att säga. Det är inte bara där, verkligen inte, utan många andra stället. Men jag träffade en snubbe från Slätta igår, från Grästorp. Han var dock inte från Grästorp från början. Patrik Rasmussen, som vi lärde känna via tv-programmet Fame Factory en gång i tiden. Still going strong ska sägas, han är en jävel. Han gör riktigt coola musikquiz. Det kan vi återkomma till. De är magiska. Men nu hör vi på The Foundations.

Benson Boone, Pretty Slowly här i Radio Treby. Dags för en svensk sommarskald, så får vi ändå kalla honom för. Och det här är en av hans största klassiker, och det är verkligen en klassiker. Den heter Sensuella Isabella och görs av Thomas Ledin.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Lagar i sushi här.
17: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin isushi här.
17: Alltså, du menar din isusu?
16: Det var ju det jag sa, isushi.
18: Lovene bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
16: I love Lovene bil.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
22: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här då en nyhetsuppdatering denna eftermiddag. Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

De tog Sverige med storm när de ställde upp i Melodifestivalen Poodles. Helt plötsligt så var hårdrocken med i programmet också. Och det var inte hela vägen, men rätt långt upp på listorna i alla fall. Och vi har framförallt listorna, men även i Melodifestivalen. Det var 2006 som de var med och tävlade. Helt galet. Och sen har de gjort det igen tillsammans med E-Type och lite annat också. Det är fantastiskt coolt att det blev sådär i Melodifestivalen då.

och deras Purple Song. Det är onsdag eftermiddag, och vilken eftermiddag. Vi ska snacka lite väder och vind sen, så att du vet vad du kan förvänta dig framöver. Men nu är det Per Gessles tur. Pratar med min müsli, heter låten. Lite galet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna

0: öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
4: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
8: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan, vi förverkligar dina husdrömmar.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
11: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
12: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
16: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

See you later alligator, Bill Haley and his comments här i Radio 3 by Henrik Åberg, hörde vi innan det. Henrik Åberg som slog igenom som Sveriges Elvis men sen fortsatte under eget namn istället. Du är alltid en del av mig, heter hans låt. Vad gäller väder och vind då? Vi kan ju fortsätta njuta av den här värmen som läcker upp från Europa skulle man kunna säga. De har ju det skitvarmt där nere. Det är varmt i London, det är varmt i Sevilla, det är varmt i Mellaneuropa skulle man väl kunna säga. Framförallt i inländerna men även ute vid kusten. Och vi får en del av den värmen hit upp och det har varit ganska varmt för att vara maj månad. Det ska bli än varmare i slutet på den här veckan innan helgen tar vid. På fredag så tror man att man når sin kulmen med sista där 22-23 grader. Men i takt med det så ser det också ut att läcka in lite i nederbördsområden. Det är grejer som kommer ifrån norska havet och det känns inte alls bra att de ska släppa hit det nu när vi egentligen har haft så himla mysigt. Så till nästa vecka, ja, jag tror inte det blir riktigt lika roligt med utomhusaktiviteter som det har varit den här veckan. Med tanke på att det ser ut att komma ganska många nederbörd. Det är fortfarande lite osäkert, men det mesta talar för att det blir en del regn och rusk under nästa vecka. Men sen tror man att det vänder igen. Aska.

Cruel Summer heter låten, Bananarama är det som gör den, och det kan verkligen bli en riktigt elak sommar om det skulle vara så att väder och vind inte visar sig från sin bästa sida. Men man tror ju att från mitten på juni ungefär så kommer det komma in högsommarvärme, och då parkerar den här. Och hos mig får den inga p-böter.

When You Believe heter låten. Det är filmmusik från Prince of Egypt här i Radio 3B. Det är ju en Disney-film, en tecknad sådan som du kan kolla på om du vill slå ihjäl lite tid med familjen. Handlar om Moses. Det var Sven Ingvars innan det, låten Dom vi var. Och det vi bjuder på allra närmast, det är Shawn Mendes.

0: Reklam.
1: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
2: Pull, pull!
1: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
2: Jösses, säkert drag!
1: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Holmgrens bil. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Hedéns. Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
10: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Lagar i sushi här?
19: Nej, vi är ingen restaurang.
18: Men min kompis lagade sin i sushi här.
19: Alltså, du menar din i sushi?
18: Det var ju det jag sa, i sushi.
20: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
18: I love Lovene bil.
21: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Talk to me med Robin här i Radio 3 by. Klockan har passerat 16 och jag som är ditt sällskap under den här onsdags eftermiddagen. Den fantastiskt fina onsdag eftermiddagen. Jag heter Fredrik Sandgren.

De blev som allra mest kända med låten Bimbo. Lambretta heter de. De är från Linköping om jag kommer ihåg rätt. Och de rönte stora framgångar i början av 2000-talet. Då var jag och hälsade på Nya Zeeland, förstår du. Och då hade jag med mig Lambretta. Och då pratades det mycket om det svenska musikundret. Och de hade Roxette som ledstjärna. Och då lirade jag lite Lambretta. Men de trodde att allting skulle låta som Roxette. Så de blev lite besvikna. Och då fick jag uppleva hur en sån här, inte beer pong, utan en sån här ölslang som man får rätt ner i halsen, höll på säga, fungerar och med riktigt jädra bra hastighet. Så var det med det, så är det. Vi tar Agnes nu. Här är Nothing Compare i Radio 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in!

0: och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
4: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Fyra steg i det blå, Peter LeMarc här i Radio 3. Det var The Refreshments innan det. A band's gotta do what a band's gotta do. Och så är det väl såklart. Roy Orbison om bara en liten stund. Men före det här, uppladdning inför det som komma skall, som kanske blir sommarens stora begivenhet, nämligen fotbolls-VM. Det här är den officiella svenska fotbollslåten till fotbolls-VM. Och det är Tove Stenström som ligger bakom den. Och den heter Leva för alltid.

You got it, Roy Orbison. Innan det är Thomas Stenström och VM-låten, den svenska VM-låten Leva för alltid. Jag tycker att det är lite roligt att lyssna på de olika ländernas VM-låtar. Och jag kan väl säga att den svenska, den har liksom mer av en musikalisk touch i sig för att kunna vara en låt som står på egna ben utan fotbolls-VM. Det har inte Norges, den har sitt tidsperspektiv. Men jag säger absolut inte att den är dålig, utan absolut tvärtom. Den är riktigt bra den också. James Blunt hör vi nu. Här är Cold i Treby.

This is it med Melba Moore, klassiker. Det var James Blunt innan det och låten Cold. Vi snackade lite fotbolls-VM. Svårt att veta vilka man ska heja på i fotbolls-VM förutom Sverige då, såklart. Det kommer man ju tokgöra. Jag skulle vilja heja på Norge, men någonstans tar ju det emot att heja på att Norge ska fira triumfer utan Sverige. Norge kan få bli tvåa om vi vinner. Det kan vara okej för mig, kan jag tycka. Men sen har jag tänkt att jag skulle heja på England och grejer, men då tog de alltså inte med Harry Maguire till exempel. Och det gör ju mig oerhört upprörd. Då känner jag, ska jag verkligen heja på ett lag som inte tar ut spelare som jag gärna hade sett vara med i det laget? Ronny Badjadji är i samma sak. Han borde ha varit med i det svenska landslaget. Han får inte heller vara med. Men jag kan inte sluta heja på Sverige bara för det. Men heja på laget, inte personen. Så vi får väl se då. Kanske blir lite England ändå. Den här karamellen, den får jag suga på, känner jag.

0: Bye.
1: Reklam.
2: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
13: Tjena, William på HRM-bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM-bil i Lidköping.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
16: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
17: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
15: I love Lovene bil.
18: Nu är det dags att göra slag i saken.
19: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
18: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
19: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
18: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
19: Missa inte chansen till din livsresa.
18: Boka din plats nu på saxentours.com.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
22: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
23: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
22: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
23: Och grillar för sommarens alla middagar.
22: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
23: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
22: Elon i Vara.
23: Redo för vår, på riktigt!
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
25: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
26: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

All of your attention heter låten Visitors är det som gör den här i Radio 3 när klockan har passerat 17. Jag som är ditt sällskap under eftermiddagen heter Fredrik Sandgren minsann.

Alternate, låten Free, det var Creedence Clearwater Revival innan det och Cotton Fields här i Treby. Alldeles strax ska du få lyssna på låten Wild World, men det är inte Maxi Priest version vi ska lyssna till utan originalet som görs av Cat Stevens. Det är lite spännande. Och det gör vi direkt efter att vi har lyssnat på förrande Salta Böna. Det är bra att kalla henne för Saltböna eftersom Ava Max låt heter Salt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.

0: Se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
12: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
19: Tillbaka till musiken.

Radio Gaga såklart med Queen här i Radio 3by. Det var Cat Stevens vi hörde innan det. Och Wild World, om bara en liten stund så får du lyssna till Paul Carracks särregna men fantastiska stämma i låten Eyes of Blue. Men innan det så ska du få lyssna till Patrik Isaksson. Du får göra som du vill, Patrik, som han också kallas för. Men han gjorde andra låtar också, som den här. Faller du, så faller jag.

Paul Carrack gör låten Eyes of Blue. Det var Patrik Isaksson innan det också med Faller du så faller jag här i Radio Treby. Igår så sa jag att jag skulle hem och grilla, och det gjorde jag också. Jag grillade flankstek. Jag hade aldrig gjort det innan. Det var lite speciellt. Jag är inte den du ska ta grilltips från, så jag låter dem vara den här. Idag så ska jag åka hem och göra matteprov, vill jag på säga. Men jag ska träna till morgondagens matteprov med min son som går i åttan. Så innan jag gör det så måste jag träna för att kunna hjälpa honom att träna. För jag kan skit och ingenting om det där. Men man kollar på YouTube och där kan man lära sig mycket. Till exempel matematik.

Live Forever, Oasis är det som gör låten. Och så var det Holly Humberstone innan det, To Love Somebody. Nu vill jag egentligen bara säga tusen tack för att du ville hänga med mig idag. Uppskattar det jättemycket. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Så man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
10: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
9: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
10: Och grillar för sommarens alla middagar.
9: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
10: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
9: Elon i Vara.
10: Redo för vår, på riktigt!
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
12: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.

0: Här fuskar vi inte med jobbet.
1: Och inte med arbetskläderna heller.
0: Vallavi.
1: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
2: Då är det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
3: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självförsäljningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se
6: och välj din trygghet redan idag.
7: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Sändningen presenteras av Trovads El. Installation, automation, solel och energilager.
10: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 6.
1: Du lyssnar på Radio Varan
2: 87,8. Ja, Radio Varan är det, och det är inte vilken dag som helst idag.
3: Nej, nej, nej!
2: Nej, vad är det för dag, Thea?
3: Det är Univision!
2: Wow! Det är Univision, och vi har längtat. Alltså, det är ju alltså, sist gång när Junifestivalen, eller sist gång, men Junifestivalen gick av stapeln i februari. Sen den dagen har man ju väntat på den här dagen. Ja. Nu är det här 27 maj, Univision, och det är ju 14 bidrag vi kommer få höra.
3: Det är helt sjukt.
2: Ja, och vi har fått höra en hel del redan innan, eftersom vi är här och bevakar tävlingen. Så att vi har ju lite koll, men ni lyssnare är in for a treat.
3: Verkligen. Jag skulle ju vara korrespondent senast då, men jag hade ju klamydia i bäckenbotten.
2: Ah, det brukar bli
3: svårt. Det var
2: svårt.
3: Så jäkla tråkigt. Ah, så jag har ju, det här är ju mitt första kalas liksom. Ah.
2: Nej, och du har inte varit med fullt tidigare år heller?
3: Jo, men på distans kan man väl säga. Jag vill inte gå in riktigt på detalj hur jag har följt så. Men jag är trygg i den rollen jag har nu.
2: Ja. Ja, du är ju producent och tävlingsansvarig.
3: Precis.
2: Ja, och så du har ju kanske om möjligt mer koll än vad jag och Juno har. Juno är ju också programledare, men hon är ju pratat med en artist, så kan vi säga. Så hon kommer komma när tävlingen drar igång. Det här är lite försnack, förpepp. Och jag tänker att vi börjar med att peppa igång med en liten låt, liksom.
3: Peppa igång för forn.

0: Wow, vilken stämning det är.
1: Jäklar.
0: Ja, det är helt sinnessjukt. Jag kan säga att det är inte bara bra stämning just här, utan det är bra stämning i hela stan.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Vi har varit och pratat med folk som alla är ju jäkligt taggade på tävlingen ikväll.
1: Men det är så roligt, folk har gått och köpt merch. Folk har liksom klätt upp sig, ja. De har köpt en flaska bubbel. De har tagit på sig sina finaste och glittrigaste kläder.
0: Mm. Man ser liksom att det här engagerar ju folk. Alltså det här är ju folkfest.
1: Nej, men det är i dess renaste form skulle jag vilja säga.
0: Och i år, det är kvalen här har ju pågått nu ganska länge inför vilka länder som skulle få vara med i Eurovision. Och vi kan ju avslöja nu då att de tävlande länderna kommer vara Colombia, Norge, Kina, Turkiet, Spanien, Sverige givetvis. På tävlar vi, går vi ut som bidrag nummer 6 idag då. Precis. Danmark, Jamaica, Grekland, Italien, Belarus, Sydkorea, Ukraina och Finland. Så då, alltså det kan vi bara lista till oss att det kommer vara en hejdundrande fest hela kvällen. Men jag tänkte börja lite till er då. Kolla, du som då har sjukt bra koll på hela tävlingen. Mm. Har du lika bra koll på junior?
1: Ja, men det har jag. Mm. Det har jag definitivt.
0: För då undrar jag vad hans födelsenamn är.
1: Mm. Det här vet ju jag, för jag har ju sett hans...
0: Födelseattest kanske.
1: Mm. Precis.
0: Jag sover med det bredvid sängen.
1: Nej, jag har det i... Vad heter det? Bredvid... I ja, men du vet. Nattduksbordet har jag det. Mm. Det är... Gud, förlåt, jag skäms nästan. Lyssnar han på det här liksom?
0: Det gör han med stor sannolikhet.
1: Okej, det är, mitt svar är... Junior. Loving.
0: Loving. Bara Junior Loving. Mac Loving.
1: Ja.
0: Alltså jag tänkte att hans förnamn är ju inte Junior då för mig, utan det är Manuel Marquez.
1: Just det.
0: Just det, ja, precis. Och han är ju fotograf, främst känd som, jobbar ju också som då konstkurator och sådär. Mm. Han har ju bland annat släppt en fotobok 2015. Vad heter den?
1: Var det Skakar din bunda?
0: Skakar din bunda? Mm. Ja. Nej, det är Barn i Mosambik.
1: Ja, den. Den har jag också på nattduksbordet. Det är helt sjukt.
0: Ja. Och kolla, hur är det, fina bilder eller?
1: Ja, det är jättefina bilder. Det är ju barn i Mosambik.
0: Mm. Det är ju lite vad man kan vänta sig då, eller lite som titeln avgör då. Sen så var ju han med då 2025, som var med i en SVT-produktion som hette då Mot alla odds. Och då skulle han lära sig åka skidor, men vem var det då som skulle lära honom åka skidor?
1: Det var hans. Jo, det här kommer jag ihåg. Det här sändes ju på var det fredagkvällen klockan 8. Mm. Och det var ju det var hans man Lars Lerin.
0: Nej, det var Gunde Svan.
1: Ja, de är jättelika, förlåt. De är ju superlika. Mm.
0: Och då undrar jag också då, vad var det Gunde sa?
1: Sa han Copacabana Boy? Nej.
0: Nej, man måste våga. Det var vad Gunde sa.
1: Okej, okay. Leva livet typ.
0: Ja, lite så. Och då skulle han ju då i alla fall lära sig att åka skidor för att ställa upp i Vasaloppet. Men åkte han Vasaloppet?
1: Nej!
0: Jo, det gjorde han. Och sen då så undrar jag, hur gammal är Junior Lerin?
1: Han är 50... Det här, jag har ju sett hans... Födelseattest. Precis, så. Han är ju 56 nu.
0: Han är 49. Hur gammal är Lars Lerin?
1: Lars är 66.
0: Han är 72.
1: Ja, just det.
0: Så vad är åldersskillnaden mellan de två?
1: 23.
0: Vet du vad? Jag ska räkna på det.
1: Mm.

0: Ja, Give Me Love med Fame, som också är en sån här peppande låt. Och vi har fått in i studion våran programledare Juno. Vad har du hållit hus?
1: Ja, nej, jag har ju varit nere på arenan här i Poltava tidigare idag och bland annat träffat den turkiska representanten ikväll, Junior. Som ja, uttrycker förhoppning och ja, men, ändå någon form av lugn inför kvällen. Turkiet har inte legat ändå superhögt i de här oddslistorna, men fansen märker man den knyter an hos dem.
0: Ja, och jag tror också, kan vi säga, att det har ju varit väldigt mycket, vi ska gå in på det lite senare, med allt drama som har varit, som vi ska ha producenttida till. Hon har ju som sagt järnkoll på vad det är som har hänt, så vi ska reda ut lite drama och sånt inför, som har varit inför tävlingen. Men jag tänkte först ändå, du har varit nere på arena, ja, men du skulle också berätta en annan grej, tänkte jag.
1: Ja, och sen tog jag ett stopp förbi den här då Junior Vision Village, som ligger ja, men, i en av de större parkerna här i Poltava. Där man, ja, men de har storbildsskärm där man tittar på tävlingen. Jag tror att de ser det här också typ.
0: Vi har ju en kamera här inne med, ska vi se då, så att ifall man hade varit i Poltava så kan man titta på oss också.
1: De ser våra så här paljettstassar och boa.
0: Ja, jag måste säga att du har en väldigt färggrann boa på dig. Ja,
1: tack.
0: Ja, min är ju lite kanske enklare stuket så. Men,
1: det finns ju också de här lite minimalistiska. Det finns ju vibbar.
2: Jag gav ju bort min till Junior, så att jag har ju blivit av med min.
1: Du har träffat honom här i stan, eller?
2: Ja.
0: Du har
2: jag var nere på byn förut. Skulle hämta de sista grejerna inför det här faktiskt.
0: Men som sagt, vi har ju konstaterat att det är folkfest, och jag vet att även ni hemma i Sverige följer den här tävlingen och alltså har säkert folkfest och röj även där. Så att det blir lite, jag tänkte att vi skulle köra en liten tillbakablick. Vad säger ni om det?

0: hur det lät liksom, att det var ju som sagt en jäkligt jämn tävling här i Sverige, eller där borta i Sverige.
1: Det får man verkligen säga.
0: Mm. Det var många som var favorittippare, men så här lät det då nyheterna efter att Junior hade tagit hem det. Han hoppar och skrattar där på scen.
1: Och vi kan ju säga att bakom det här framträdandet står scenografen Hanna

0: Ja, bland annat så lät det igår kväll här i Vara när juniorfestivalen gick av stapeln. Efter folkets och juryns röster blev det en dramatisk poängräkning och först efter höga poäng från bland annat det polska folket kunde en vinnare koras.
1: Yes, four points goes to Ghost Junior.
0: Och det betyder att vinnaren...
2: Vinnaren är alltså melodi nummer 15, Ghost Junior.
0: Nu blir det alltså Junior Lerin som representerar Sverige i Junior Vision med låten Ghost Junior. På delad andra plats kom låtarna Bohemian, Copacan, Bernady och Joxic, bara en poäng under vinnaren. Och här hör vi programledarna Juno Villander och Linn Magnusson Lyttje summera kvällen.
3: Ja, men en otrolig kväll har det ju varit.
4: Ja, alltså vilken tävling och shit. Verkligen. Ja, alltså vilken energi han har haft och det är verkligen rätt låt som har vunnit. Det tror jag verkligen, det känns så.
3: Det är det, men det var ju rafflande ända in i slutet, det får ja. Vi ju säga. Ja, vem som helst kunde ha tagit det här.
4: Ja, vilket startfält och vilken kväll. Men grattis Junior, det var du värd.
0: Junior Vision avgörs i Poltava i slutet på maj. Och vi avslutar med ett uttryck för vinnarens glädje.
5: Tack så mycket!
2: Ja, alltså det var otroligt. Vilken känsla. Nu när man hör det, man kastas ju tillbaka i tiden och bara känner så här. Och fattar att vi är här idag och ska få göra det här ikväll igen, liksom.
6: Ja, men det var ju, jag minns, när juryn hade gett sina röster och det stod... lika mellan de här den lite rockigare och den här popdängan där i toppen och man tänkte ja det är någon av dem som tar det och sen kommer folket och höjer Ghost Junior till skyarna liksom.
2: Ja, och det är ju det man aldrig riktigt vet, alltså, för vi har ju ganska bra koll på vad jurygrupperna, hur det har snackats och lite sådär, men publiken, det är ju ofta publikens röster som avgör. Och jag kan ju säga att så fort vi har börjat dra igång bidragen så är det ju liksom bara att rösta, helt enkelt. Det är bara att skicka. Då kan man skicka till 0736 22 13 01 eller till närmsta person som man vet kan vidarebefordra rösterna.
6: Radio Varan på Instagram kan man också kontakta.
2: Ja.
6: Eller hur ni når oss.
7: Ja, precis. Det finns massa röstningssätt.
2: Ja. Bara rösterna kommer till oss så kommer de kunna räknas.
6: Man kan hålla sig till att rösta max 10 gånger på ett bidrag, men vi kommer inte räkna.
2: Nej.
6: Nej.
2: Det är ju, vi har ju en tävlingsledning som har koll.
7: Och lite eget ansvar. Vi vill ju ha respekt i den här tävlingen. Det är ju det är 15 bidrag som är sjukt nervösa och vill prestera sitt bästa. 14 bidrag är det.
2: 14 länder som har tagit sig hela vägen hit. Ja. Och det är som sagt, alltså, vi har ju Kina. Vi har Sydamerika. Sydkorea var det jag tänkte säga. Men jag menar då...
7: Och Finland,
2: Colombia.
7: Finland som är favorittoppare bland fansen har jag sett i alla fall.
2: Ja, det finns nog mycket. Jag tänker så här, men är det nog, tror vi då att det är Sverige som hade den bästa nu? För det, så här lät det ju i alla fall när Junior hade tävlat och vunnit bland fansen.
8: Rätt låt vann.
2: Vad är det som gör den till en så bra låt?
8: Ja, så det var hård konkurrens tycker jag, men här... Ja, men det är gunget tror jag, liksom, i den här spöklåten som ändå liksom är, för att vara en spöklåt så är den väldigt glad tycker jag. Så där. Sen så, jag vet inte, han prickar verkligen rytmen tycker jag just i det här bidraget, Junior. Så jag, mycket, mycket bra låt. Mycket bra låt.
9: Ja, jag tror det är starkt startfält.
2: Och vad säger du då? Var det rätt låt som vann?
9: Ja, men det var helt klart... Det märks på gatorna här, det firas och tutas och det är karnevalstämning här faktiskt. Det var ju där.

0: saker som folk här i det här området röstade mest på?
1: Jo, men jag har ju då följt hela den här uttagningen. Jag tyckte att den här Wake Me Junior var en väldigt stark kandidat, men får ju faktiskt medge att Ghost Junior är ju absolut en värdig vinnare av denna tävling. Jag tror att vi har goda chanser att komma långt i Juniorvision.
0: Ja, men den måste ju vara favorit, känner jag, inför. Jag hörde talas om att Belarusis bidrag som var vass där, tyckte jag hörde, men jag tänker att den måste gå in som favorit. Jag tror den kommer vinna.
2: Ja, som sagt, det var ju redan när tävlingen var avgjord så hörde vi om Belarus starka bidrag.
3: Ja, precis. Vrovo Svon, som jag har legat i topp sen. Ja, men i årsskiftet nästan.
2: Ja. Men då, för nu tänker jag då att det som är lite intressant, som jag tror att alla fansen vill höra, det är ju lite skvallret innan nu tävlingen kommer dra igång här om 10 minuter ungefär, så kommer vi höra första bidraget, tänker jag. Då kan vi väl ändå ge oss lite skvaller.
4: Nej, men jag har väl försökt att inte lägga mig i så, men man hör ju liksom, jag går runt här och kollar så att allting stämmer och men hur känner de innan och sånt, och det som jag har fått reda på då via ganska lång väg, men jag märkte det tydligt och jag hörde det lite senare då från liksom bra källor, är att Spanien EU har ju varit helt sjukt upprörda för att de inte hade empanadas i sin loge.
2: Oj.
4: Och de tog ju ut det här på Kina direkt och tänkte att ni har ju tagit dem. Det är klart ni har tagit våra empanadas.
2: Och det hade de, eller?
4: Nej, de hade ju inte det. De hade ju inte det. Okay. Utan de har ju inte kommit fram. De har inte kunnat levereras hela vägen till Poltava. Men, så det har ju blivit fel i leveransen.
2: Men vem står ansvarig då? För jag förstår ju Spaniens frustration.
4: Men det är ju själva, alltså det är ju fraktbolaget då. Vi har ingen aning om vart empanadasen har tagit vägen. Alltså de har ju tappats bort på vägen någonstans. Och jag erbjöd mig att ställa mig och göra empanadas. Men då sa de nej, vi vill ha de här från Chile som vi har beställt liksom. Så det var dramaskrier från dem.
2: Men de har inte varit inne på att hoppa av eller sådär, utan de kom ändå liksom, de har stått pall hela vägen.
4: Men det blev ju krångligt där med Kina. Kina kände ju, vi hoppar ju av nu för att det blev sån himla det blev sån otrygg stämning. Och jag kunde ju själv ta på stämningen där lite senare, att det hade gått ett tag och det hade fortfarande inte släppt liksom. Det låg empanadas i luften, kan man säga.
2: Så Spanien har varit mycket rörigt. Jag vet ju en annan grej som Juno berättade. Och det var att,
3: ja, men det har ju varit lite drama kring Turkiets medverkan. De har ju tyckt att det är lite för homosexuellt i den här tävlingen, och har därför hotat med att dra sig ur. Men jag vet inte, någon har lyckats locka tillbaka dem och de, ja.
2: Kan det vara Tia då, tävlingsproducenten?
4: Ja. Nej, men jag sa att det är inte bara en bögtävling. Alltså det är inte bara det. Och det tog väldigt många försök, men jag har gjort mitt bästa.
2: De kommer ju gå ut som bidrag nummer 4 här, och de har en väldigt stark låt, skulle jag säga. Så att det är ju tråkigt om de ändrar sig på vägen, om man säger så. Men Turkiet, har det varit något annat som jag tänker att vi måste få reda på?
4: Alltså, själva den här Kina-Grekland-situationen... Kina-Grekland, det är ju Spanien, förlåt. Varför jag sa Grekland är ju för att Grekland har ju lagt sig i. För att de har ju fått, inte riktiga empanadas då, men de har ju egna piroger som de har haft med sig. Och Spanien vill ju väldigt gärna ha. De sa att vi måste ha våra piroger för att vi ska kunna tävla. Och Grekland kände ju, men nej, alltså inte om det hjälper er vinna liksom.
2: Nej, det blir ju jättesvårt.
4: Ja, så att det blev ju lite Grekland, Spanien, Kina, alla liksom, alla kom in, alla la sig i. Colombia, bidrag nummer 1, drog också igång. De var också sugna på empanadas. De hade dock inte beställt det, så de var inte berättigade några piroger. Men Grekland gav med sig, Junior fick en pirog. Och det har lugnat ner sig. Det har varit lite andra grejer. Slut på kondomer i lägrena och sådana grejer.
2: Lite som OS typ. Alltså, ja, det känns precis som att det är mycket. Men det är samma omfattning av tävling, så ska man ju säga. Så det är inte konstigt att det är samma.
4: Nej, typ, och det var ju samma utbud. Det var 10 000 liksom, på 14 bidrag.
2: Ja, det är ju konstigt att de lyckas förbruka, eller ja, fast det är inte så konstigt i den här.
4: Alltså de enda som vi vet kanske eventuellt inte har varit med är ju Turkiet i så fall.
2: Mm. Mm. Men sen så kan man ju också tänka att det, alltså, med tanke på att Skandinavien har ju ändå lyckats skicka både, alltså det är ju väldigt många skandinaviska bidrag.
3: Ja.
2: Eller Norden Nordiska. Överlag ja. Är ju representerade ganska högt. Och de, hur har det sett ut? Har de hållit ihop liksom?
4: Ja, men det har de gjort, och det förvånade mig och många andra. Jag trodde faktiskt inte det. Det brukar ju vara lite konkurrens liksom. Norge ska köpa Sverige och Sverige köper tillbaka Norge och ni vet, lite sådana grejer. Mm. Men de har ju
2: historiskt
4: faktiskt,
2: sett har det precis, varit väldigt rörigt där. Ja.
4: Precis, det är en pågående grej, men just här då, Junior Vision, tänker man så här nu vänder det liksom. För att i den här tävlingen då har ju Norden gått emot Jamaica.
2: Mm.
4: Mm. De har ju teamat ihop sig mot Jamaica och tänker du ska ut direkt liksom.
2: Mm. Mm.
4: Så de bryr sig inte så mycket längre om hur det går för de andra, utan de tänker det är vi i Norden och Jamaica är de som drar först liksom. Och de har sagt riktigt fula ord.
2: Oj då.
4: Ja, väldigt fula ord har kommit ut. Ingenting som jag kan nämna här nu tyvärr, utan det är en pågående utredning internt då. Men alla bidragen kommer få tävla ikväll.
2: Och jag kan ju också säga då, vill man veta vilka ord det är så kan man höra av sig till våran Instagram, så kommer Thea att skriva.
4: Då kommer jag att skriva
2: DM då.
4: Exakta orden som har skrivits. Ja.
2: Så att det är inte så att det är något hemligt, men det är bara det vi kan inte säga, det är radio.
4: Public service.
2: Nej. Och ja, alltså vi börjar ju bli, det är ju knappt 4 minuter kvar. Jag tänker att vi kör en nordisk låt så att vi kan tagga till innan vi drar igång tävlingen.
3: Låter bra.

0: Det är precis så här det ska låta när det är Junior Vision. Det är ju en peppig stämning. Och jag tänker bara, innan vi drar igång låten här, Thea, vad har vi för mellanakter att vänta oss idag?
1: Oj, oj, oj. Vilka mellanakter vi har. Det är ju så här att Lars Lerin är ju här på plats. Och han har teamat ihop sig med några av de största. Vi har Cher. Ja, jag vet. De kör en duett. Sen har vi The Commodores.
0: Va?
1: Japp.
0: Jag vet. Helt sjukt.
1: Och sen kan väl du presentera sista där.
0: Ja, det är ju en återkommande favorit som var med även på juniorfestivalen. Det är ju Q som är med också då.
1: Ja.
0: Så det är tre ganska rejäla mellanakter vi har då. Så nu innan tävlingen drar igång så ska vi bara kortfattat då säga att vi kommer få höra de här 14 bidragen i ordning. Därefter så kommer vi få mellanakterna och sen en snabb genomgång. Nej, först snabb genomgång, sen blir det mellanakterna. Och sen är det alltså ett resultat förhoppningsvis som står färdigt.
1: Ja.
2: Fast rösta i juryn och sen folkets röster redovisas.
0: Vi har en spansk jury, vi har en fransk jury och vi har en som vi kallar den för joker-jury samt publik idag.
2: Ja.
0: Så det blir spännande. Och vad tror ni då? Ska vi köra igång eller?
1: Vi kör!
0: Det är alltså dags för kvällens första bidrag och det är alltså Colombia vi kommer få höra. Colombia har ju gått ut väldigt starkt på sitt, alltså man hör den colombianska kulturen i bidraget här och en catchy låt ska jag säga.
1: Ja, det är väl det man kan säga.
0: Ja, i allmänhet, men vi ska ändå säga att det känns ändå som att alla artister har lagt lite extra. Och nu börjar de gå på scen här borta, ser ni dem?
1: Ja. Gud,
0: wow. Ja, man ser att de
1: ser så nervös ut.
0: Tänk att få öppna den här tävlingen, men nu kommer de.

0: vi ett gäng som ger allt alltså.
1: Svängde på scenen får man säga, gula dräkter. Ja. Men det var inte så mycket till dräkt får man säga.
2: Nej, det var inte
0: det var ganska naket faktiskt. Och för att förklara stämningen här inne så brinner det väl nästan. Mm.
2: Men det är kul att se hud också. Man vill ju se att det inte bara liksom sången de har övat på. Det är dansstegen, det är de här gula dräkterna. Man får se lite hud, man får se skaka loss. Och skaka loss gjordes det även i arenan.
1: Det får man verkligen säga.
0: Och så här är det ju alltid när man är här. Att man tycker att när man har hört en låt så var det ens favorit. För nu tycker jag att Colombia ligger högt alltså.
2: Du får hålla i dig, Weber, på första bidraget.
0: Ja, ja, det är sant. Och jag tror att det är det inte Norge som börjar kliva på scen där borta.
1: Vi ser, ja det är det. Det är det. Men han har sin lilla väst på och har fiolen i högsta hugg.
0: Tror vi det blir lite fiol nu alltså?
1: Ja, men det blir det. Det har ju varit riktigt snackigt om det här på förhand, om man ska få spela fiol live.
0: Mm.
1: Och det har han ju inte fått då, för att han kan inte. Men det är, han har en orkester som spelar inte live åt honom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men spännande. Nu gör de sig redo och så hör vi då alltså bidrag nummer 2, Norge.

0: herregud. Det bara ryker om orkestern.
1: Ja,
0: alltså,
1: här fick jag gåshud. Vilket, även om det var en orkester som inte gjorde det live, så var det ju väldigt fint, den här fiolen. Det lät nästan som en saga alltså. Mm. Och man hör lite de nordiska tonerna. Det här är ju våran granne, så det är klart att vi brukar väl alltid hålla dem hårt också.
0: Ja, men verkligen.
2: Jag tror att många av de svenska rösterna kan gå. Det brukar ju vara sån här liksom grannröstning. Det vet jag inte. Det...
0: Ja, men det är ju det. Vi har ju sagt det, att det är, Sverige röstar inte på Sverige. Det är inte så vi gör liksom, utan det är alla röstar på alla förutom sitt egna.
1: Det hade ju varit kul att se att, ja, men att nordiska rösterna hade gått mer åt Asien kanske. Det hade ju varit kul om det inte ser ut så att vi hela tiden...
0: Ja, men att vi bryter någon form av trend liksom. Mm. Ja.
2: Man ska ju uppskatta musiken, inte landet.
0: Men precis. Det får inte vara någon landskonflikt det här. Det är ju Eurovision.
2: Vi ska säga att det ju är en väldigt politisk tävling där.
0: Mm.
2: Och inte minst om man tänker på det här turkiska utspelet då, som jag vet inte om det var i förrgår. Och jag vet inte om vi kommer ifrån det liksom.
1: Nej. Det är nog så djupt rotat på många sätt, tror jag faktiskt.
0: Ja, men det blir ju så.
1: Och tyvärr, man önskar ju att politiken kan lämna musiken på något sätt. För att vi ändå, vi är här för att ha kul liksom.
0: Ja.
1: För en gångs skull så. Och våra kära vänner just börjar gå på scenen där borta.
0: Mm. Det är Kina vi ser.
1: Det är Kina, ja.
0: Mm.
1: Och det här bidraget?
0: Ja, det är ju en svart lång maxiklänning. Mm. De har ju valt att sticka ut. Det här är ju bara vocals kan man säga.
1: Mm.
0: Det blir en ballad utan dess like. Mm. Och här är det bältning och alla liksom, man får visa tekniken helt enkelt. Nu är det liksom, det är allt som gäller.
1: Jag har ju hört folk som beskriver, alltså att de har beskrivit bidraget från Kina inte som en låt utan som ett konstverk.
0: Mm. Ja, den har jag hört också. Det är många som säger det.
1: Ja, då är vi redo då.
0: Det är upp till bevis.
1: Bidrag nummer 3. Kina.

oi, oi, oi. Ni mossa voga chance. Michel, kids on salsa.

0: Inte ett öga torta.
1: Nej, jag såg precis i grannbåset här den kommentatorn från Eswatini. Han sitter och näsdukarna ligger på hög.
0: Ja, det här var starkt också. Alltså. Ja. Wow, men också modigt att gå ut och göra ett sånt där bidrag i en tävling som väl där mycket annat är så mycket fart och fläkt, att man vågar liksom.
2: Ja, men också den här svarta maxiklänningen, det är något statement på något sätt liksom. Jag är här för att stanna. Jag vill verkligen vinna det här. I år gör jag allt.
0: Kina har väl inte tidigare vunnit Eurovision vad jag vet.
2: Aldrig.
0: Nej, de har inte det.
1: De har ändå varit med sen Ming-dynastin.
0: Ja.
1: Men och det är ju, vad är det?
0: Det är länge sedan.
1: 700 år kanske. Men det har ju aldrig riktigt tagit fart för dem liksom.
0: Nej, men de som sagt de har ju alltid lyckats kvala in.
1: Blir detta deras år? Mycket möjligt om man tittar på de här oddslistorna.
0: Ja, de är också ganska högt tippade faktiskt. Alltså tre låtar in och man känner nästan att nej, men hur ska alla kunna vinna den här tävlingen? För det är ju lite så man känner nu, eller?
1: Det är anyone's game som man brukar säga. Jag brukar säga det.
2: Alla är ju in it to win it.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Vi får väl gå vidare då till de stora drama queensen i den här tävlingen. Turkiet.
2: De är redo.
0: De är redo och de har alltså hotat i alla fall med avhopp. Men senast då, det var väl idag vid tretiden som beskedet kom att de faktiskt kommer att tävla. Så det är väldigt sent. Men som sagt, de har en stark låt och den är catchy.
1: Man får ju tänka på att det är inte artisterna som har stått för det här, utan det är det turkiska tv-bolaget.
0: Ja,
1: så okay. De är ju inte att skylla.
0: Nej, artisterna var ju här och ville tävla hela tiden. Så. Men det är som sagt återigen, det är tråkigt att vi blandar in politik i det här, den här folkfesten. Men vi ska i alla fall, de har gjort sig redo på scen, så nu blir det dags för Turkiet. Alltså bidrag nummer 4.

0: vara snäll. Hatarna de hatar, jag vill bara vara snäll. Hatarna de hatar, jag vill bara vara snäll.
1: Ja, man får säga att det är bra.
2: Ja, det är, alltså, och det här, alltså, han säger ju väldigt mycket om sig själv som person i den låten ändå. Mm. Alltså det, den speglar ju hela hans liksom ömhet och glädje och även empati.
3: Ja, men han är här och blottar sig liksom. Mm. Och det är det vi vill se. Vi vill ju se någonstans att det här är äkta.
2: Mm, och det är verkligen, det här är äkta. Mm. Det är liksom hela, det går hela vägen fram, tycker jag.
4: Jag tror att han kommer hamna på många tonårsrumsväggar runt om i världen efter det här.
2: Mm. Det var ju han som du pratade med här nu innan du kom.
4: Jo, men precis. Junior. Ah. Han är ju en ganska kontroversiell person i hemlandet, för att han är ju vegan.
2: Mm.
4: Och ja, men han har fått ganska mycket skit i media för det här. Mm. Och den här låten handlar ju också om att han kommer ut som vegan och så.
2: Mm. Och det är ett djupare tema än vad vi förstår, såklart.
3: Det är ju straffbart egentligen i Turkiet, så ja. Det är väl någon twist med det där också.
2: Ja. Ja, riktigt starkt i alla fall det här, hatar när de hatar, jag vill bara vara själv. Alltså, det är,
4: ja, men jag tror verkligen att han är utsatt. Alltså, det är ju, folk i Turkiet säger ju så här i medierna, att det skulle hellre sitta i fängelse i 4 år än ha ett barnbarn som är vegan.
2: Mm.
3: Det är hemskt, alltså, det är inte ens, nej.
4: Jag tror, ja, men det, han sjunger ut sitt hjärta och det är fint på något sätt.
2: Mm. Ja, oh, gud, jag är verkligen, alltså efter det här man känner sig nästan helt matt. Det är 4 stycken extremt tunga bidrag. Alltså vi har hört nu Colombia, Norge, Kina, Turkiet, och vi är snart inne på Spanien här nu då. Vad har vi hört om Spaniens bidrag? De har varit lite, alltså de har varit lite underdogs, förutom då att de har bråkat.
3: De har ju varit lite sura liksom.
2: Mm.
3: Och det har väl pågått i media också. Då är det här, är det artisten eller är det liksom sången? Vad är det man avgör på?
2: Mm.
3: Liksom. Och alla gillar ju inte en bråkstake. Men låten är ju...
2: Låten, ja. Och här är det ju mycket, återigen, ursprung. Det är mycket spanska gitarrer och... kanske en av de lugnare låtarna vi kommer att få höra idag. Så här kommer den alltså då, bidrag nummer 5, Spanien.

0: your bananas.
1: Wow. Wow. Go bananan där på slutet.
2: Ja, nej men också, och det här lugna. Jag är så nöjd över att det är vissa länder som väljer att köra den lite lugnare liksom. Mm.
1: Men att det ändå börjar vickas på höfterna liksom. Det är de här korta stegen i sidled och framförallt höfterna som går fram
2: och tillbaka. Det är som man säger, min samba liksom. Man känner ju det, samba och salsa och karamba.
1: Ja.
3: Det är allihop.
1: Och go banana såklart, och som man avslutar med.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, nej men som sagt starkt också. Sen så är det, alltså just Spanien har inte varit så, alltså de har inte pratat så mycket om låten, det har varit mer konflikten som har varit fokus, så vi vet ju inte där. Och nästa upp är ju våran junior.
1: Ja.
2: Nu ska vi få höra bidrag nummer 6, kommer ju vara Sverige då.
1: Ja.
2: Hur känner ni, vad tror ni han känner nu?
3: Ja men jag tror att han har ju berättat om det här att han har sin rutin innan han går upp på scen. Han jonglerar lite, sen klär han på sig och så bara springer han upp det snabbast han kan och tänker inte ens på vad han gör. Och jag tror det är det som är hans nyckel till den här enorma framgången han ändå har haft i Europa de här månaderna.
1: Men han ser ju pigg och glad och inte särskilt nervös ut egentligen. Han har gjort det här förut.
2: Ja, han börjar ju få rutin, alltså jag kan tänka mig att han har stått på varenda köpcenter i hela Sverige och spelat.
3: Men han har ju blivit på något sätt folkkär. Han är ju en av få artister i årets startfält som sjunger på sitt eget språk.
2: Just det.
3: Och det är ju... Det, ja, men det bidrar ju till...
2: Det är väl Sverige och Belarus, va?
3: Just det, precis.
2: Mm. Ja, nu är han redo i alla fall. Då blir det våran favorit, helt enkelt. Det är ju Sverige då. Bidrag nummer 6.
3: Ghost Junior.

0: det där gjorde han bra. Mm. Kunde han levererat mer när det väl gäller?
1: Alltså, det var någon ton som inte satt, men jag hoppas verkligen att folket där ute ser vad han kan. Liksom. Ja.
2: Men vad han har presterat innan? Får man väga in sånt? Liksom? Att ja. Det är hur det gick senast.
0: Ja, och när det är live, ska alla toner verkligen sitta då?
1: Det är ju något mänskligt med det där faktorn.
2: Ja, men att man går ut och ger allt liksom. Mm. Och vi pratade om den här äktheten tidigare. Det är väl det man vill se.
1: Mm. Han har äkt.
0: Mm. Och jag var tvungen att ta en klunk här.
2: Ja.
0: Men jag kan ju säga att jag dricker Trocadero så att ingen...
1: men, det finns andra drycker också.
0: Det finns också andra drycker. Men jag tänkte att det som är väldigt roligt är ju att se att publiken går igång på Sveriges bidrag.
2: Ja.
0: De gillar den.
2: Ja.
0: Och som sagt, den har ju också legat ganska högt när det kommer till publiken och fansen. Ja. Ja, ja. Så att det är inte som att det är kört för Sverige.
2: Nej.
0: Det är det inte. De är definitivt inte utspelade.
2: Och då är det inte ens svenska fansen vi pratar om, liksom, utan det är ju Kinas fans och det är Jamaicas fans. Ja.
0: Ja, det snackas bra om den här alltså. Så Ghost Junior har fortfarande en stor... Alltså jag håller tummarna att den ska gå hela vägen.
1: Vi hoppas verkligen. Nu är vi snart halvvägs genom startfältet.
0: Ja, det är ju faktiskt sjukt bra jobbat. Alla artister som varit uppe. Vi ska ju till grannlandet.
1: Just det, det är Danmark. Och här är det faktiskt en duo. Det är Junior som sjunger tillsammans med sin make Lars i ett fruktansvärt fint samspel tycker jag på scen.
0: Mm, den är ju väldigt berörande.
1: Mm.
0: De har väl också lite talsång och dialog till och med den här.
1: Ja, men det handlar ju om deras relation helt enkelt.
2: Och man uppskattar ju en duett. Mm. Kom igen liksom.
0: Ja, då ska vi få höra då. Bidrag nummer 7 alltså, Danmark.
3: Det är kalma, bro. Nu vi ska sjunga på engelska. Ja, men Junior, du kan ju inte engelska. Men kan du? Jag försöker. Ja. Copacabana boy. Oj, oj, oj. Copacabana boy. Jag vill ha skoj. Hej! Everybody come and sing my song.

0: Johan är, jag håller med, han är rätt som jag hade som visar mina känslor. Kärlek, jo.
1: Kärlek,
2: ja. Danmark!
3: Mycket
2: Danmark.
3: Kärlek, det var det verkligen. Och att få se Lars Lerin göra den här rappen liksom.
2: Ja. Mm.
3: Och jag tycker också det här, alltså när de sjunger samtidigt, alltså vilken, alltså perfekt harmoni. Mm. Harmoni det blir tillsammans. Mm. När han ligger där och i bakgrunden.
2: Att de klarar det live också utan problem egentligen.
3: Ja, och att de har kommit överens då under hela den här tiden liksom, under tiden att alltså, de har gjort det här bidraget och liksom, ja, det är imponerande.
2: Nej, de åker upp gör de tror jag, efter den här insatsen. Det är inte vad som helst.
3: Nej, och vi ska ju nu till andra sidan Atlanten igen då. Vi har ju varit i Colombia här i början och det här är väl det enda bidraget som vi har sen från den sidan Atlanten, västerut.
1: Mm.
3: USA var ju nära att kvala in, men gick ju inte så bra.
1: Nej, de tappade ju micken där i semifinalen.
3: Ja, så väldigt tråkigt. Det var, och det var samma med Kanada som, som man också hade ganska höga förväntningar på. Men
2: det är tragiskt, men det är en tuff tävling. Alla kan inte vara med. Liksom.
3: Nej, vi kan ta alla länder med. Det är 14 som går vidare till final, så är det. Och de som har kvalificerat sig här nu då, det är ju Jamaica.
2: Mm.
3: Och de har ju också gått back to the roots, så att säga. Det är verkligen... återigen det här, alltså hyllningen till sitt folk liksom, som jag tycker är väldigt vacker.
2: Mm.
3: Och de är på plats på scen, så nu blir det då bidrag nummer 8, Jamaica.

0: Jamaica,
1: oj, oj, oj. Ja, de är, ja, ganska förväntad låt.
2: Ja.
1: Så, men det är precis det. Jag tror det här är vad publiken vill ha. Man ser ju här att de gillar det.
3: Och då, alltså, man hör ju att det ropas Kalmarbron från publiken.
1: Ja.
3: De verkligen, ja.
1: Alla älskar, efter den här våren kommer alla älska Kalmarbron.
3: Ja, vi kommer få räkna med betydligt höjda turistkostnader för Sverige, tror jag.
0: Mm. Ja. Ja, men man såg ju där när Spaniens bidrag spelades att det var mycket röra på höfterna. Nu var det hela kroppen som gungade när Jamaica var uppe på scen.
1: De går igång på det, det gör de.
0: Mm.
1: Och nu kommer det bli mer liksom verkligen det här med alltså sin kultur.
0: Mm.
1: Mycket, mycket inhemsk kultur kan man säga. För vi ska över till, våra europeiska grannar. Grekland.
0: Och bandet är uppe på scen.
3: Du träffade ju dem om dagen, Lin, va?
1: Ja, ja, precis. Jag har ju faktiskt hängt med dem lite, ska man säga, hela gruppen där.
0: Mm.
1: Hela, de är ju, alltså, träffade ju bland annat koreografen som jag stod med.
0: Mm.
1: Hon och jag har ju, ja, men vi har lunchat idag, så. Och det är, det har varit, jag kan säga, det har inte varit så mycket splittringar mot de andra. De gick ihop sig där mot, ja, när det var när
0: Kina-Spanien-konflikten.
1: Ja. Mm. Men däremot har de haft lite splittningar i gruppen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Ja, så det har varit att sångaren har ju liksom gjort sitt eget medan koreografen har velat något annat och sådär. Så det har...
0: Kommer det synas på scen ikväll, tror vi?
1: Ja, vi vet inte, men vi kan ju få se. Vi kan ju se om man märker av deras splittringar och olika viljor. Men ja, vi får hoppas att, jag hoppas ju att de löser det. Det är ju en väldigt, väldigt bra låt liksom.
0: Nu ska vi se Grekland hylla folket då.
1: Ja, bidrag nummer 9, Grekland.

0: Nej, men man märkte inte av någon konflikt på den scenen.
1: Nej,
0: där
1: man gjorde verkligen
0: samspelt ut.
1: Ja. Och så glädjen i slutet där. Alltså...
2: Ja, nej, men det går ju att ta på den här stämningen som har varit bland artisterna den här veckan. Att ja, men, de är verkligen glada att de har chansen att representera sina länder. Det är ju en ära att få stå på den här scenen.
0: De har ju gått samma väg som våran junior som ändå tog sig hit. Jag menar, så det är klart att alltså, hade vi det startfället som vi hade i februari, har de alla gått igenom det här, så är det ju verkligen, det här är toppen.
2: Ja,
0: toppen.
1: Ja.
2: Men vissa har det varit värre också. I Sydkorea som vi kommer få höra sen, de har ju det här Squid Game.
0: Ja,
2: där
0: för...
2: vinnaren får representera.
0: Ja, det är ju sjukt alltså. Men också så här, det är så mycket folk vill tävla liksom.
1: Mm.
0: Ska man inte glömma att det här, det är ju liksom en av världens mest prestigefulla tävlingar.
1: Mm.
0: Ja, shit, vi har fortfarande de här 5 bidragen kvar att lyssna på. Sen så kommer det bli som sagt fantastiska mellanakter och en snabb genomgång och sen mellanakterna.
1: Ja. Mm.
0: Och så det är nog en stund kvar tills vi kan kora en vinnare, men vad känner ni hittills? Liksom, har ni några favoriter?
1: Vad säger du, Uno?
2: Ja, men ska jag säga vad jag tror, så kan det vara så att vi inte har hört vinnaren än.
0: Mm.
2: Jag tror att flera av de här har reella chanser, men vissa av dem som har legat högst enligt de här oddsmakarna är ju kvar att höra.
0: Mm. Mm. Ja, vi går väl vidare då. Det är Italien som är näst på tur.
1: Ja.
0: Vilket de här har ju hållit sig väldigt anonyma på många sätt faktiskt, men jag lyssnade ju på det här, alltså jag lyssnade ju igår på genrepet. Jag tyckte det här svängde liksom.
1: Mm. Mm. Men har de gjort rätt att hålla sig undan liksom? Är det låg profil man ska hålla?
0: Och det är ju väldigt otypiskt för att vara italienare och hålla sig undan drama, tycker man ju.
1: Ja, verkligen.
0: Men de kanske är speciella italienare.
1: Ja, jag såg dem igår när de var och gjorde sin egna pesto. Mm. Och det var ju en sån här gruppfrämjande aktivitet. Ja.
2: Mm.
1: Och då såg de ut att ha skitkul liksom. Mm. Men det var ju inga andra länder som var där och ville, alltså var nyfikna och så. Utan det var Italien som höll sig för sig.
0: Ja, för de hade ju väl pastakrig nere vid
1: Fontänen.
0: Eurovision Village.
1: Ja.
2: Just det.
0: Mm. Ja, kastade lite tomatsås och pasta på den där. Det såg jättekul ut.
1: Det var jag som fick städa fontänen sen från pasta och bolognese.
0: Men det var det nästan värt, va?
1: Ja, men det är klart.
0: Alltså,
1: de är här och tävlar och vill ha kul också.
0: Ja, och de italienare, alltså, har man träffat en italienare så vet man att de kastar gärna pasta liksom.
1: Ja.
0: Ja. Nu är de på scen i alla fall. Bidrag nummer 10, Italien.

0: Åh, herregud.
1: Hoppa på sambatåget, jag vill hoppa på.
0: Nu hoppade alla i publiken på det här sambatåget, kan jag säga. Det är inte en människa som sitter ner.
1: Nej.
0: Vilket drag alltså. Och ja, vad de levererar i Italien. Det är inte första gången de vinner den här tävlingen heller, ska vi veta.
2: Det vet vi inte om de gör än, ska vi säga.
0: Ja, idag nej, men nej. Alltså de har gjort de har. Ja, ja visst, alltså, historiskt sett så står de ofta på pallarna. Så deras kultur är ju, de har ju koll på det där liksom.
1: Men det är liksom, de gör sin egna pesto och de kastar pasta. Och de ger fan allt i den här tävlingen.
0: Ja, det är ju den här italienska passionen, det märker man ju verkligen.
1: De har inget att dölja liksom.
0: Nej, det var helt otroligt faktiskt. Ja.
2: Vi vill ju passa på att tipsa dig som lyssnar eller tittar att röstningen ju är igång. Det är fritt fram att
0: bara skicka.
2: SMSa på nummer
0: 0736 22 13 01 eller en annan kontaktväg. Det går också att rösta via Radio Varan på Instagram. Så kan man höra av sig där så länge vi får tillgång till rösterna. Men jag kan säga att växeln går varm. Så att det är många som har börjat rösta, men sätt igång. Det kommer också komma en snabb genomgång när alla bidragen är spelade.
1: Mm.
0: Och jag ser ett väldigt taggat Belarus.
1: Yep.
0: Och här har vi en av låtarna som har varit favorittippade redan sedan i februari.
2: Det är ju bland annat den svenska stjärnan Thomas Gesan som har varit med och skrivit den här. Jag såg ju honom i morse.
0: Ja, just det.
2: Här i Poltava. Det har varit mycket snack om den här, men det blir också högre press. Jag tänker, pallar de trycket? Alltså det är en bra låt, men har de vad som krävs? Jag undrar. Jag hoppas att de har det för deras skull.
1: Ja. Mm.
0: Men det är ju väldigt jobbigt att gå in som favorit i en sån här tävling, tycker jag. Eller tror jag.
1: Ja, men det är ju lite, de sitter i en utsatt situation, alltså en pressad situation.
2: De är overdogs.
1: Ja, de är verkligen overdogs. Och kan man hålla den platsen? Det är ju frågan.
0: Mm.
2: Vi hoppas.
1: Vi håller verkligen tummarna för Belarus.
0: Och nu är de på plats på scen. Vi hör alltså bidrag nummer 11, Belarus.

0: Oj, herregud.
1: Ja, jag förstår varför de är favorit till. De sjunger också på sitt hemspråk.
2: Precis. Ja, det. Och man har de här körerna som är vanliga i de här lite östeuropeiska bidragen. Mm. Det finns ju, ja, det är ett vibrato.
1: Nej, det var också magiskt. Här märkte man också att stämningen, alltså nu håller de på att spränga taket här. Vi hoppas nästan att de kommande bidragen är lite lugnare så att vi får ha kvar byggnaden. Liksom. Ja.
2: Och vi vet att vi får ett lite lugnare framåt slutet där, men det är mycket riv kvar, ska vi säga.
1: Ja, det är det verkligen. Vi är på väg österut och vi ska föra Sydkorea.
0: Åh, jäkla.
1: Ja, det här är också, alltså nu det låter ju som att man favorittippar alla bidrag, men Sydkorea är ju faktiskt också favorittippade. Ja.
2: De har seglat upp de senaste dagarna, kan man säga.
1: Mm, faktiskt, i alla typ mätningar och boddsen nu, så jag tror inte du får mycket tillbaka ifall du bettar på dem alltså.
0: Nej.
1: Så kan man säga.
0: Men de är ju väldigt folkkära också. Man har ju märkt att det är också fansen tycker om dem som personer liksom. Mm. Håller låten.
1: Mm. Ja, de flörtar mycket med sin publik, det kan man säga. Det ser man i deras framträdande.
2: Han har ju blivit känd för den här dansen han gör på scen också.
1: Ja, just det.
2: Berätta.
1: Ja, det är ju liksom, framförallt så har det väl varit en grej som trendat nu på TikTok. Det är ju att han gör den här klassiska när han tar två eller händerna och så korsar han dem lite så här över varandra. Och sen så lägger han då ena handen under sin armbåge och så gör han som ett lasso liksom.
0: Fånga publiken gör han ju också då.
1: Publiken så. Men nu är de redo i alla fall, så nu ska vi få höra Sydkorea bidrag nummer 12.

0: Kalmarbron.
1: Oj. Sjunger de Kalmarbron igen alltså?
2: Ja.
1: Mm. Oj, ja.
2: Det är konkurrent som Kalmarbron.
1: Ja, det, ja, men det är ju något, det är ju något med den.
2: Alla så vill till det. Öland, är det så? Ja.
1: Det är något väldigt speciellt med Kalmarbron. Hur känner ni nu då? Har ni liksom så här, nu är det bara två bidrag kvar. Hur är det i kroppen? Hur är känslan, Tia?
2: Mm, nu känns det någonstans som att vi kanske har hört vinnaren också. Och sen behöver inte jag säga vem det är. Vi har som sagt två bidrag kvar, men... Ja, starkt. Och det är fortfarande feststämning här. Framförallt efter den här Sydkorea slängde ut nu.
1: Mm.
3: Ja, och den lär ju fortsätta med Ukrainas discobidrag som är på väg upp på scen. Jag ser att de rullar upp en enorm mosaikkula.
1: Jaha. Oj, jäklar vad de slipar.
2: Det var ju svår transport med den. Det var ju svårt att frakta. Men...
1: Ja, det har ju du bättre koll på där.
2: Ja, jag har ju fått hjälpa till då, men det var ju också svårt, kan man säga, direkt tungt. Ja. Och inte alla lastbilar som tar den.
1: Men jag kan säga till er som lyssnar, det ser helt festligt ut med den här diskokulan faktiskt. Nu undrar man vad de ska göra med det, men de är i alla fall redo. Det är bidrag nummer 13, näst sista bidraget, och det är Ukraina som står för det.

0: Oj, här hände allt och ingenting kan man säga. Allt på en gång liksom. Det, man kunde knappt fokusera på scen. Det var, men vad diskokulan gav effekt alltså.
1: Det är glittrat här i arenan får man säga.
0: Ja, och det glittrar här. Jag ser det varenda gång som Thea vänder sig så här, så blir det solkatter i hela, i hela studion. Det är ju helt sjukt.
2: Och jag rörde mig mycket under den här låten. Det ska jag inte sticka
0: så det har blivit så. Du är vår egen lilla diskokula kan vi säga. Ja.
2: Vad fint.
0: Ja, precis. Det är otroligt att vi har det så. Men vad känner vi här? Jag är helt så skakig alltså.
2: Ja.
1: Vi har ett bidrag kvar i årets tävling.
0: Ja, det här är faktiskt en, eller också lite lugnare kan vi säga, men också en av mina favoriter. Alltså jag tycker den här talar direkt till, alltså till hjärtat liksom.
2: Ja, okej. Okay.
0: Mm. Så den här, inte helt säkert att jag kommer kunna prata efteråt, det kanske gråter, vi får se. Men det är i alla fall Finland, vårt grannland i öst, som börjar göra sig ordning på scen. Sen för er då som lyssnar, det är bara att skicka in och rösta 0736-22-1301 eller då Anna kontaktforum, så att bara ni kommer i kontakt med oss. Och som sagt, är man lite osäker så kommer det alltså snart en snabb genomgång när ni får höra lite igen då, så kan ni liksom fräscha upp minnet och sen skicka rösterna. Okej.
1: Är vi redo?
0: Är vi redo för bidrag nummer 14, tro? Alltså Finland.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jag vill vara snäll. Hatar land och hatar. Men jag vill bara vara snäll. Hatar bryr sig bara om sig själv.

0: helt sjukt.
1: Ja, det är galet faktiskt. Ja, man ser nu att artisterna sitter ju i green room. Vi kanske ska skicka iväg Thea så att du får kolla, ta tempen där.
0: Mm.
1: Men innan det kan du väl göra kanske lite när vi har lite mellanakterna.
0: Precis.
1: Som är på väg upp mot scen. Men först så kommer ni nu få höra en liten snabb genomgång. För er som vill fräscha upp minnet. Vi börjar med bidrag nummer 1, Colombia. Hey.

0: oy, oy, oy. Oj, oj, oj. Ni måste våga chansa.
1: Och bidrag 4, Turkiet.

0: Och bidrag nummer 7, Danmark.
1: Det är kalma, bro.
2: Nu vi ska sjunga på engelska.
3: Ja, men Junior, du kan ju inte engelska.
2: Men kan du? Jag försöker, ja.
4: Copacabana boy. Oj, oj, oj, Copacabana boy.
5: Jag vill ha skoj, hej!
6: Everybody come and sing my song.
7: Jag kommer, kommer med solen. Borta med, varför här är jättekall.
0: Bidrag nummer 8, Jamaica.

0: Och bidrag nummer 14, Finland.
1: Jag vill var dig snäll. Hatar Kenya. Jag vill bara vara dig snäll. Hatar bryr sig bara om sig själv. Kenya. Jag vill bara vara dig snäll.
0: Ja, det var den snabbgången, ja. Genomgången. Nu har ni fått höra bidragen två gånger kan man säga.
2: Ja.
0: Och slussarna kommer vara uppe en stund till. Hela vägen fram till att mellanakterna är klara helt enkelt. Så jag tänker att Thea skickar iväg dig till Green Room. Så kör vi första mellanakten så kollar vi om vi kan kika in och kolla ifall du får tag i någon artist där då.
2: Spring iväg
0: och så välkomnar vi då upp Q på scen. Som är våran första mellanakt för kvällen.
3: Ja, eller Niklas Hjulström som han ju också heter.
0: Ja, får vi ju säga ändå.
3: Han har kanske gått tillbaka till det nu på senare år. Q. Ja, vad hände med Q undrar man ju.
0: Ja, han skulle man också vilja prata med faktiskt.
3: Mm. Ja, både Q och Niklas skulle man vilja träffa även fika.
0: Kanske man kunde ha liksom ett trepartssamtal.
3: Mm. Tycker jag man kan förvänta sig.
0: Ja, det hade varit kul att få hit honom faktiskt.
3: Båda
0: hade varit kul, men nu är han på scen.

0: Wow, alltså han levererar Niklas Hjulström och Q. Men vi har skickat iväg Thea till Green Room där hon träffar på lite artister. Hur är det där borta, Thea?
1: Det stämmer, jag är här borta i Green Room och man kan verkligen ta på stämningen här. Jag har letat mig fram till Danmark. Vi ska nämligen höra, Danmark, hur känns det nu?
2: Det känns mycket gott. Tack.
1: Och du var bidrag nummer 7, alltså i mitten. Hur känns det att vara i mitten av allting?
2: Ja, men vi ska inte hvordan det ska gå, men jag är mycket stolt av min scenshow.
1: Kan du liksom tippa någon placering? Vart tror du att du hamnar och vart vill du hamna?
2: Det är svårt. Jag vill inte säga något. För jag hoppas bara att Gud och publiken, de ska stämma på mig. Men nej, man kan aldrig tro för det är färdigt. Nej. Och min man här är också här, Lars. Vill jag bara se.
1: Åh, vad kul. Du får hälsa Lars.
2: Yes, hello. How are you? It's great to be here.
1: Hur känns det då? Har du fått mycket stöttning från det danska folket där hemma? Känner du dig peppad? Tror de på dig? För de får inte rösta på dig.
2: What did he say? Yeah, I said, are you proud of the Danish people? Do you happy that they vote for you? Yes, I am. I feel
1: alltså, Danmark kan inte rösta på dig, men jag tänker så här, har du fått någon stöttning inför tävlingen och under tävlingen från det danska folket?
2: Did you get any support from the Danish peoples?
1: Ja,
2: yes, ja. I did very much. I feel.
1: And what are they saying to you?
2: They say your voice is breathy and powerful.
1: Finns det något annat än så de säger? Liksom är det, de är stolta över dig, de vill att du ska vinna. How is they saying?
2: Actually, I received a call from my grandmother's and she spoke to me about my winning chances and she said, I really hope you win, Lars, because if you don't, I will have just serious no money.
1: How would it feel for you to win tonight? What's the emotions in your body?
2: It would be, yes, okay.
1: Just okay?
2: It's a, okay, yes. I would be very happy.
1: Tack Danmark! Tusen tack Danmark!
0: Ja, där borta hörde vi alltså Danmark. Hur är annars stämningen bara då i Green Room, Thea?
1: Jo, men det går att ta på stämningen, gör det här. Alla är laddade, alla är nervösa. Danmark lät ju för sig ganska kolugna. Och det är lite vemodigt att vara så här kolugn och så just nu. Mm. Men ja, men det är mycket skratt också. Det är härlig stämning samtidigt som det är jobbigt. Det är en tävling liksom.
0: Mm. Ja, det är verkligen, det är mycket stämning överallt och vi har haft en otrolig mellanakt och det är dags för nästa. Då kommer vi få höra Cher featuring Lars Lerin som är på väg upp på scen. Så det ska ju bli otroligt. Sen så tänker jag att vi återkommer lite till dig där borta. Men mellanakten först då.

0: Ja, vilken otrolig mellanakt alltså. Lars Lerin featuring Cher. Och vi går tillbaka till Thea i Green Room.
1: Ja, jag är fortfarande kvar här i Green Room och jag har letat mig till Turkiet. Hej, hur känns
2: yeah!
1: det?
2: Woohoo!
1: Oj, oj, oj. Är det känslan? Är det så det känns?
2: It's really great to be here.
1: Ja, det är verkligen feststämning här. Hur stolt är du över ditt bidrag idag?
2: Jag är 5 av 10 stolt. 50!
1: 50%. Turkiet, du är en rolig skojare. Det var inte ens säkert att du skulle vara här idag. Men hur känns det att faktiskt vara här och få uppträda med din låt och känna stämningen här och festen?
2: Jag vill bemöta alla och uttalande i media på sistone. Det är mitt public service-bolag som har sagt saker. Jag har inget emot homosexuella. Så det är bara roligt att vara här.
1: Ja, och det är ju vegansk buffé bland annat som serveras. Så att, känner du dig inkluderad i sammanhanget?
2: Ja, jag gör det. Jag har ju varit ganska mycket prat i Turkiet om det här. Om man har ett barnbarn som är vegan så skulle man hellre sitta 4 år i fängelse. Men det är ingen som vill det här och det gör mig glad.
1: Ja, precis. Nej, det är ingen här som tycker att du ska sitta i fängelse för att du är vegan. Men är det så att du tror någonstans att du kan vinna det här? Do you think you will win?
2: 50-100%.
1: 50-100%?
2: 50-100%.
1: 5 till 100.
2: Ja, det är 50-100.
1: Ja, det är svårt det här ibland. Det är lite vissa språkskillnader mellan mig och Turkiet här. Men har du något annat favoritbidrag? Om inte du vinner ikväll, vem tar hem det? Vad tror du?
2: Jag tror att man inte ska underskatta Italien.
1: Okej.
2: De har god mat.
1: Är det maten du tänker kommer bära Italien fram till en första plats här ikväll?
2: Det är bara maten som bär Italien.
1: Okej, det är starkt sagt. Vi får nästan komma tillbaka och höra med Italien. Men tusen tack Turkiet. Vill du säga något sista där?
2: Jag har en sak att säga. Yeah! Rock on!
1: Ja, det är sån feststämning här. Vi lämnar Turkiet. Tusen tack för att du ville ställa upp här.
0: Du har inte sett Junior någonstans där i massan av folk?
1: Jo, han springer runt lite. Vi ska se om jag kan jaga i fatt honom här.
3: Junior! Junior! Junior, gå ut!
1: Hej Junior! Hej! Hur känns det för dig nu? Herregud, nu har jag pratat med Danmark, Turkiet. De vill upp och vinna ikväll. Vad känner du?
4: Förlåt, men han har tappat rösten. Han levererade så starkt på scen att han kan inte... Lars heter jag inte, heter Karo.
1: Aha.
4: Jag är backstage manager.
1: Du var väldigt lik hans man Lars Lerin.
4: Ja, jag är hans första Karo.
1: Okej, men du är ändå här bak och jobbar ikväll.
4: Jag jobbar för jag tycker det är viktigt att man representerar sitt land på en internationell scen. Men nu är det inte mig det handlar om, utan det är ju Junior där. Men han kan ju inte prata längre. En gång så såg jag en leopard på cirkus. Och så bara köpte jag den. Och så hade jag den hemma. I min alkov. Den här, Shepard heter den.
1: Gud, vilket fint namn. Shepard.
4: Det betyder fåraherde.
1: Mhm. Ja. Okej. Vi går tillbaka till livet. Varför vi är här ikväll, det är ju Junior Vision. Vad tror du om Junior? Han har ju tappat rösten, men kommer han komma tillbaka?
4: Vad tror du själv, Junior?
1: Mm. Okej. Lite svårt att tyda vad Junior tycker och tänker, men tack Sverige och tack Kao för att du kunde ställa upp här.
4: Karo, tack.
1: Karo, tack.
0: Helt otroligt. Det verkar vara väldigt härlig stämning på det Green Room. Ska vi kolla om sista mellanakten är ledig här? Det är ju Easy, eller det, förlåt, The Commodores featuring Lars Lerin.
5: If you wanna dance, come dance with me. Everybody scream, wild and free.

0: Ja, vilken mellanakt vi har haft här. Det är ju faktiskt så att röstningen är avslutad och vi kommer nu börja ta jurygruppernas resultat. Och första jurygruppen vi har med oss, det är den spanska juryn, och där är det Pedro. Hallå Pedro!
1: Ja, hallå, hallå!
0: How was your evening?
1: Very good evening. I must thank you for a very nice evening here. We see you do.
0: Oh, nice. So have you a personal favorite of the competition?
1: The competition, yes. I have a personal favorite. Yes, of course.
0: Of course you have. Okay.
1: I'll tell you, you will see my votes.
0: Okay, so let's go to the voting.
1: Yes, two points.
0: Yes.
1: Norway.
0: Well, Norway, 2 points.
2: Okay.
1: Can I vote for my own country?
0: No, I'm sorry, but you can't.
1: Oh, I had Spain 4 points, but no, sorry.
3: You can change.
1: We'll take some other country. South Korea?
0: Yes, 4 points to South Korea.
1: Yes. And then 6 points to Jamaica.
0: Jamaica, 6 points.
1: 8 points goes to Finland.
0: Finland, 8 points.
1: But which countries are left?
0: It is Ukraine, Belarus, Italy, Greece, Denmark, Sweden, Turkey, China, and Colombia.
1: Yes, 10 points to Colombia.
0: Colombia, 10 points, yes.
1: Yes, and our 12 points goes to Sweden.
0: Sweden, 12 points, amazing. Thank you very, very much, Spain and Pedro.
2: Thank you, Pedro.
1: Yeah, thank you very much. Have a good evening.
0: You too. Wow, det var lite otippade poäng.
2: Ja, jäklar, en 12 till Sverige från Spanien.
0: Ja, men den behövde vi nog, det tror jag. Nu väntar vi in nästa jurygrupp då.
2: Ja.
0: Som ska komma och avlägga sitt resultat. Och Thea, kan du säga någonting om hur du har upplevt kvällen?
2: Nej, men det har varit en fantastisk kväll och mycket skratt, mycket sång, mycket, ja men du vet, alltså det har varit fest hela kvällen och vi är inne på upploppet nu och det ska bli hur kul som helst, så att kvällen är ju inte slut, vi har mycket att vänta.
0: Det är ju så att det är tyvärr bara en som kommer gå vinnande härifrån.
2: Ur det här, ja.
0: Nu har vi väl kanske fått in den franska juryn.
3: Ja, det har vi. Bonsoir France. Yes, thank you too. Si nous pouvons recevoir vos points, s'il vous plaît.
4: Oui, bien sûr. Le 2 points de France est pour la Grèce.
3: 2 points pour Grèce.
0: Grèce, 2 points.
4: Le 4 points vers la France est pour l'Espagne.
3: 4 points pour l'Espagne, alors.
0: 4 points pour l'Espagne.
4: 6 points pour la Colombie.
3: Colombia på sexan där.
4: 8 points pour la Finlande.
3: Finland.
0: På 8 poäng.
4: Le 10 points vers la France et pour la Corée du Sud.
3: Ja, förhandsfavoriten Sydkorea.
4: Et bien sûr. Le 12 points de France est pour la Jamaïque.
0: Jamaïque.
3: 12 points pour Jamaïque. Merci la France.
4: Merci beaucoup pour une magnifique soirée.
0: Tac tac. Wow, det var också otippat. Vad tänkte du där? Att 12 gick till Jamaica till?
2: Nej, jag hade verkligen ingen aning. Men alltså, det kan hända vad som helst i den här tävlingen. Och det som är grejen är att nu får vi höra juryrösterna då. Men sen kommer publikrösterna och de kan ju vända och vrida på saker. Men ja, Jamaica, en 12 alltså från Frankrike, det är stort.
0: Jag tycker verkligen att det känns som att det är lite oväntade resultat. Det är inte så här jag hade förväntat mig att tävlingen skulle gå. Liksom.
2: Nej, inte jag heller. Vi får en 12 till Sverige och en 12 till Jamaica. Det är ju, ja, det är otroligt är det.
0: Ja, verkligen. Ja, Juno, hur känner du efter att 2 av jurygrupperna har gett sina resultat?
3: Ja, hur ser ställningen ut?
0: Ja, det är ju Colombia och Sverige ligger ju ganska högt och även Finland, Sydkorea och Italien har ändå lite att ge så. Men det är ju inte avgjort än. Vi har ju fortfarande publikens och vi har ju också jokerjuryn som ska ge sina röster. Men hur känner ni med era personliga favoriter? Har de liksom levererat idag?
2: Jo, men det har de, absolut, absolut.
3: Jo, det har de. Sen jag håller lite extra på Spanien, men det känns som att de har ju varit lite underdogs hela tiden och det kanske tyvärr fortsätter så för dem. Men jag håller tummarna in i det sista. Även Kina slår an i mitt hjärta.
2: Ja, men Kina gav allt där ute och de får kanske inte det som de hade behövt eller velat eller förtjänar. Men det är inte slutan.
3: Det låter ju än så länge som att oddsen har haft ganska fel angående Belarus.
0: Mm. Ja, faktiskt. De har ju, men det är väl alltid så här. Det är något som är favorittippat och så går det aldrig så. Vi har ju sett det i andra tävlingar också. Mm. Nu får jag in kuvertet här med publikrösterna. Så ska vi se om Tia skulle kunna ta dem kanske och bara ska vi se, då kan du ta, jag tänker att du bara tar i ordning och läser bara från kuvertet.
2: Bidrag nummer 1, Colombia, 8 poäng. Bidrag nummer 2, Norge, 8 poäng. Bidrag nummer 3, Kina, 6 poäng. Bidrag nummer 4, Turkiet, 8 poäng. Bidrag nummer 5, Spanien, 6 poäng. Bidrag nummer 6, Sverige, 10 poäng. Bidrag nummer 7, Danmark, 1 poäng. Bidrag nummer 8, Jamaica, 16 poäng. Bidrag nummer 9, Grekland, 6 poäng. Bidrag nummer 10, Italien, 24 poäng. Bidrag nummer 11, Belarus, 12 poäng. Bidrag nummer 12, Sydkorea, 22 poäng. Bidrag nummer 13, Ukraina, får 20 poäng. Och sista bidraget, bidrag nummer 14, Finland, får 18 poäng.
0: Tack så mycket, Tia. Otroligt, alltså ni ser ju, ni som räknar i huvudet just nu, vet du vad som har hänt med ställningen efter att publikens röster har kommit in? Men vi har ju också jokerjuryn som först ska ge sina. Och här har jag också bara fått ett kuvert, så jag tänker att jag bara ska läsa upp jokerjuryns röster. De delar ut då jokerjuryn 2 poäng till Grekland, 4 poäng till Belarus, 6 poäng till Sverige, 8 poäng till Finland, 10 poäng till Italien och 12 poäng till Sydkorea. Det innebär att vi har en vinnare. Ska du annonsera det, Juno?
3: Ja, med 38 poäng är ändå en stabil ledning gentemot tvåorna som ligger på 34. Ska vi säga vilka som har kommit tvåa först kanske?
0: Ja.
3: Med 34 poäng båda två ligger Jamaica och Italien.
0: Åh, så nära, men otroligt jobbat.
2: Det är bra kämpat, det är superbra kämpat.
3: Otroliga insatser får man ju verkligen säga. Men på första plats har vi den svängiga Sydkorea.
0: Sydkorea, och de gör sig redo för att gå upp på scenen nu, eller? Hur ser ni, hur tar de emot det här?
3: Det är konfetti.
2: Ja, det är konfetti. Gud, shit, vad de får varsin blombukett och herregud.
0: Vilken tävling alltså. Ja, de går upp där. Ja, men det här kunde man kanske nästan känna att vi anade, va?
2: Ja.
0: Det rörde sig otroligt mycket i kropparna här när Sydkorea var uppe faktiskt. Och det är nog kanske mycket det när man har en dans som vi var inne på där.
3: Ja, men verkligen.
0: Att folk kan ju den, och jag tror nog att nu när vi kommer få höra vinnarbidraget så tror jag faktiskt att vi kommer se att publiken dansar med. Det tror jag säkert, och ni tillsammans med mig ser nu Sydkorea göra sig redo, och så ska de köra vinnarbidraget, alltså vinnarna till Junior Vision 2026. Vilken grym tävling det har varit.
3: Vi ska ju säga att Sverige kom på en delad femte plats i kvällens tävling.
2: Det är bra jobbat.
3: Det är bra jobbat.
0: Det är jättebra jobbat av Junior, och jag tycker jag är supernöjd med hans insats. Det har liksom han har ändå varit helt otrolig, måste jag säga.
3: Vinnande scenograf ikväll, det var Elsa.
0: Ja, alltså Elsa. Ja, vad kul. Alltså hon gjorde jättebra arbete, tycker jag. Det är faktiskt, Elsa var min favoritscenograf. Mm. Men vem, ja, shit vad coolt. Ja, nu står hon där, nu lyssnar vi på dem.

0: Wow, alltså de gör det här med den äran, alltså, ja. Och den glädjen, ska vi säga. Vi har med oss lite publikröster, ska vi se. Vi har Henrik som har följt hela tävlingen.
1: Ja.
0: Ja, hur har det varit? Hur har stämningen varit?
1: Ja, men det har varit väldigt spännande. Det är väldigt nervöst här i byn. Alla har suttit naglade framför apparaterna, radioapparaterna, och lyssnat.
0: Ja. Ja, det kan man ge sig tusan på. Det är ju kanske en av årets största händelser, liksom.
1: Ja, absolut. Ja. Alla har varit extra öppet på alla instanser.
0: Ja. Så hur har du själv tillbringat kvällen?
1: Ja, vi har suttit på lokala krogen här och följt det.
0: Mm. Vad tycker du om vinnarbidraget?
1: Ja, men det var ju lite besviken såklart. Man hade ju hoppats på Sverige och att det skulle få vara Eurovision i Kvänum nästa år. Men alltså, nu blev det ju inte så. Men man får väl ändå vara lite så ödmjuk och säga att det var en banger ändå. Så den förtjänade att vinna.
0: Kommer du kanske be dig till Sydkorea i nästa vår då och kolla live?
1: Försöka bara spara in pengar, för det är ju en lång resa där. Men man kanske kan ta Transsibiriska järnvägen, så kanske det blir lite billigare, och så ta sig ner till Sydkorea där.
0: Ja, vi som svenskar är ju vana vid att korsa hav annars för att ta oss till olika evenemang, liksom.
1: Ja, men båtvägen känns lite stökig, va, till Sydkorea.
0: Jo. Det kanske inte man behöver. Jag tänker bara mer att vi tar oss långt för att ta oss till spännande evenemang.
1: Ja.
0: Och är det någon gång man ska göra det, så är det väl kanske just för Eurovision.
1: Ja.
0: Ja, men du, tack så jättemycket för din återkoppling. Och då hejar vi på Sydkorea då gratulerar vi Sydkorea gemensamt då.
1: Ja, det var ändå en banger, så grattis till Sydkorea.
0: Ja. Tack, Henrik.
2: Och där hörde vi ytterligare ett fan som sitter här i publiken. Det är Tommy.
3: Mm.
2: Vad säger du om resultatet här ikväll?
3: Jag måste först säga att det var en väldigt spännande tävling. Och jag hade tre favoritbidrag här. Jag tyckte, alltså, det var Jamaica förstås, Belarus och Sydkorea. Så jag är mycket nöjd att Sydkorea vann. Och det jag tycker allra bäst om här, i kanske både Sydkoreas bidrag och det belarusiska bidraget, det var ju de här geografiska hintsen. Så, att man faktiskt hyllade broderfolket i Tjetjenien genom att nämna Grosny, det tycker jag var fint. I den belarusiska låten. Och så det här med Kalmarbron. Att man vet vad Kalmarbron är i Sydkorea, det gör mig som svensk väldigt stolt. Så att jag, mycket bra tävling.
2: Och hur tycker du att det gick för Sveriges egen junior Lerin? Vi träffade ju dig i publiken även på juniorfestivalen i vintras. Tycker du att han skötte sig?
3: Han skötte sig också väldigt bra, måste man ju säga. Tyvärr är hans låt inte riktigt lika stark som de här tre som jag precis nämnde där. Det är bara så att jag förstår. Men jag tycker ändå att en femte plats är alldeles, tycker jag, mycket bra ändå. Så att, det är klart att det svider lite i hjärtat.
2: Vem skulle du se att vi skickar till Juniorvision nästa år?
3: Junior, tänker jag, nästa år.
2: Ja, vi håller tummarna. Tack så mycket, Tommy, fan av Juniorvision.
3: Tack.
0: Ja, vi tar och går vidare. Vi ska snart komma tillbaka och se om vi kan nå junior eller någon som kan, alltså från Sydkorea då, så vi kan få prata med honom. Men vi tar en liten pauslåt så länge.

Ja, det har varit väldigt svårt att få tag i Sydkorea ska vi säga. Men på lite request så har några av bidragen tänkt att ställa upp igen. Och Kina är de första som går upp och gör det. De står där redo på scen och då får vi alltså lyssna till Kina igen. För de vill gärna framträda en gång till.

0: Alltså det är ju jättefint det här. Wow vad de, och de levererar lika kraftigt igen liksom. Italien är på väg upp, ska köra sitt bidrag igen, men först ska vi få det samlade resultatet.
1: Ja, och vi hade ju 14 deltagande bidrag från världens alla hörn. På en 14:e och tyvärr sista plats ikväll hittar vi bidrag nummer 7, Danmark. Det var den här duetten med paret Lars och Junior som ju tyvärr inte tog sig hela vägen. De fick ett poäng av folket och det var det hela. Ja. På en delad 12:e plats hittar vi Spanien och som vi just hörde Kina, båda med 6 poäng. På 11:e plats med 8 poäng hittar vi Grekland. På 10:e plats med lika många poäng Turkiet. Som ju ändå varit lite skandalomsusade här.
0: Kanske är det som påverkar lite.
1: På 9:e plats hittar vi Fjolstinna Norge. På 8:e plats där har vi förhandsfavoriten Belarus. 7:e plats där hittar vi Ukraina. Och på 6:e plats har vi Colombia. 5:a blir Junior och Sverige. 4:a Finland. Och sen har vi då på en 3:e plats Jamaica. På 2:a plats Italien och segrande ur striden går ju Sydkorea med sina 38 poäng.
0: Jag tycker att alla har kämpat så sjukt bra. Så jag tycker alla ska vara otroligt nöjda. Alltså, och bara att få komma hit. Det är ju det. De har ju liksom som sagt, och Sydkorea då som du sa, de har till och med gått igenom Squid Game. De har gjort det för, alltså med sitt liv. Men på då, nu står Italien redo. Sen kommer också Sydkorea. Sen ska vi börja runda av här i studion. Men vi tar först och främst hör bidrag nummer 10 igen. Och Italien.

0: Ja, det är så fint det här med Kalmarbron alltså.
1: Den har ju verkligen präglat den här säsongen, hela våren.
0: Då, och där märker man liksom hur det kan vara viktigt att man, alltså för om någon börjar och sprider ordet, hur snabbt det kan gå vidare.
1: Vi hade ju en ganska intensiv tävling om världens bästa bro här i vintras. Jag vet inte om Kalmarbron ens finns, men om den hade gjort det kanske den hade dykt upp där.
0: Det kanske är så att det är just brodiskussionen som har lyft, att Kalmarbron har blivit så omdiskuterad nu under våren.
1: Ska den finnas? Frågetecken.
0: Mm. Det väcker ju många tankar såklart.
1: Då kanske det finns en Kalmarbro. Jag lägger mig inte i, men jag känner inte till den.
0: Kalmarbron?
1: Ja.
0: Nej.
1: Tidigare.
0: Som går...
1: Den går i Kalmar.
0: Alltså går kanske över någonting, alltså i Kalmar då.
1: Alla broar i Kalmar är Kalmarbro.
2: Mm. Jag tror att det är den som går alltså från liksom mellan slottet.
0: Mm. Det är en bro.
2: Och parken,
0: där.
2: Det är en bro, ja.
0: Mm. Ja, det är kanske det som är Kalmarbron. Gud, Kalmarbron, har den varit uppe? Ja, finns det någon som har koll på Kalmarbron så tycker jag att man får gärna höra av sig. Och nu var det finns ju folk som tycker att det viktigaste är att delta. Jag vill ändå säga att det finns också bara en vinnare. De andra gjorde det ju jättebra ifrån sig, men det finns bara en vinnare. Och jag tänker att vi tackar för oss och låter dem köra sitt bidrag igen. Och så väntar vi in Eurovision nästa år, som då alltså kommer gå i Sydkorea.
1: Junior-vision,
0: ja. Junior-vision igen, som kommer gå i Sydkorea. Och då hoppas vi att vi får äran att programleda det också.
2: Verkligen.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Mm.
1: Vi säger tack och grattis till Sydkorea.
2: Tack och grattis.
0: Verkligen stort grattis Sydkorea. Här får ni höra dem igen. Och tack för idag alla som har lyssnat.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Helt galet, men helt sant. Nya

0: konfrontera här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
0: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
0: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
6: din grusleverantör.

0: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Nu är våryra på Excelbygg.
12: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
11: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
12: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
11: Högtryckstvätt.
12: Trallskurare.
11: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
12: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
11: Herrljunga,
12: Lidköping
11: och Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfrun utanför Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
5: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
6: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
8: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
16: Det var hunden var det svettas, Börje.
17: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
16: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
18: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
17: I love Lövene Bil.
19: Arbetskläder,
20: skyddskor,
19: profilering,
20: vi har allt.
19: Plus ett leende.
20: Valla vi.
19: Lite bättre,
20: lite personligare.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet.

0: Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Du farsan, hur går det med bilringarna?
9: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
8: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
9: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
8: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
9: En sak i taget, Simon.
8: Glomma Däck och Färg.
9: I Vara.
8: Vi fixar däcken.
10: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
14: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
13: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
18: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Mamma, vad ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Som man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Är du redo för sommarens resa?
21: Följ med oss på Saxen Tours i Utvallarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
20: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
21: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
20: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
21: Säkra din plats på saxentours.com.
20: Minnesota väntar, häng med!
22: Går du i
0: Hustankar i Skaraborg. Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar du på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
13: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
18: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
17: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
18: En sak i taget, Simon.
17: Glomma Däck och Färg.
18: I Vara. Vi fixar däcken.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
24: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg i Vara. Välkommen!
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Klockan har blivit midnatt.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Guds frid och välkomna till en liten andaktsstund med Betania församlingen i Edsvära. Jag heter Hans-Göran Malm och det är Arveskär som sköter resten här inne. Vi ska ta och börja med att bedja till Gud först. Käre far, tack. Tack för korset, tack för blodet, tack för Golgata, tack för försoningen. Tack vad du gjorde på korset för vår skull. Och vi vet ju, Herre, att vi kommer inte till himmelen på grund av våra egna gärningar, goda eller aldrig så välmenande, utan det är nåd. Det är vad du gjorde på korset, Herre, och det vill vi tacka dig för först och främst. Tack att du gjorde det på oss för att vi skulle få komma till dig. Tänk att du älskar oss så mycket och att du vill att vi ska vara där du är. Tack Jesus för detta. Herre, välsigna denna lilla andakt vi får lov att ha nu, Herre. Och att vi inte säger lilla utan vi säger stora. För så fort vi får nåden att prata med dig, då är det himmelriket på jorden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Vi ska börja med att spela en liten sång med Kristina Gunnardo. Den tycker jag har vi inte spelat så ofta och det kan ju vara trevligt att höra.

Jag tänker att ens någon gång snart vara där. Tänk vad nära det är, för nära vi är nära Jesus hela tiden. Tänk vilken underbar hemlighet som Gud har uppenbarat för oss som tror. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det icke av er själva, Guds gåva är det, skriver Paulus i brevet till Efeserna. Tänk att det är nåd vi får lov att komma till. Aj då, ja, men jag har ju varit snäll och trevlig och gjort vad rätt är så långt jag har haft ljus över saken. Räcker inte det? Nej, tyvärr, det räcker inte att vi aldrig har gjort så mycket gott i livet. Det av nåd är ni frälsta, och det icke av er själva, Guds gåva är det. Så att ingen kan berömma sig av sina egna gärningar. Tänk, vänner, att vi får detta utav nåd. Alltså, då hänger det på vår tro, inte på att vi har gjort någonting för Gud. Tack Jesus att det är sant det du har sagt, och vi tror fullt ut på det. Vi hoppas inte att du någon gång i någon dunkel avlägsen framtid när vi har dött ska ta oss till himlen. Vi är redan där. Vårt rätta hem, vänner, det är himmelen. Det är där vi bor och vi ska bo. Det är det viktiga. Att vi verkligen får ta till oss tron detta här. Inte hoppet. Ett hopp, det är lite diffust, det är lite otydligt, det är lite suddigt. Men vi har tro på att Jesu ord är sanna. Tänk, han säger ju, den sonen gör fria, han är verkligen fri. Och att vi ska bedja Gud att vara färdiga och klara för uppbrott. Oavsett när du kommer, om du kommer imorgon eller om du kommer om 20 år, käre Jesus, hjälp oss att vi bara är färdiga och klara för uppbrott. Och detta är ju att vi ska ha en relation till Gud. Vi ska inte bara ha en dunkel tro och säga, ja, jag tror på Gud, så det är inga problem. Jag tror på Jesus också, jag tror på den heliga ande. Absolut. Vi ska ha en förvissad relation till Gud. Vi ska tala med honom om allt. Ja, det är om vi får punktering på bilen eller om vi ska göra någonting annat, att vi ska bedja till Gud först. Att vi har den relationen till Gud. Gud är ingen främling, och vi ska inte vara några främlingar för honom, och det är vi ju inte heller. Men att vi ska vara frälsta och födda på nytt utav Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för den möjligheten du har givit oss, Herre. Att få komma till dig och få bo hos dig i evigheternas evigheter. Herre, låt din ande tala i våra hjärtan och våra tankar och vårt sinnelag. Herre, att din heliga ande verkligen får fritt spelrum i våra hjärtan. Det beder vi dig om. Tack att det är du som äger oss. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ja, ett levande hopp. Och vi har tro på att du är den du har sagt dig vara. Tack för din godhet och din nåd. I Jesu namn, Herre. Det är inte något vi tar lätt på, Herre. Utan vi ska leva vårt liv här. Som att du alltid är i oss, Herre. Och det vet vi att du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Tänk, det står, vakna upp du som sover. Och stå upp ifrån det döda. Så skall Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, så att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfället, hur tiden är ond.
var alltså inte oförståndiga utan förstån vad som är Herrens vilja. Det står i 5:e kapitlet i Efesierna, verserna 14, 15 och 16. Tänk att Gud undervisar oss om vägen, och det ska vi verkligen ta till oss. Ta till oss vad Gud har gjort och vad han har lovat att göra. Tänk, vänner, att vi är frälsta, räddade, tagna ut ur världen, och vi är försatta i Guds älskade sons rike redan här och nu. Och vi skulle ju ställa oss upp och jubla och fröjd vad du har gjort redan för oss. Och vi ska höra på en sång till utav Kristina Gunnardo här nu.

Tänk vad underbart. När Paulus talar i brevet till Filipperna: jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i mina böner med glädje beder för er alla. Tänk, vänner, hur många tusen böner har vi inte sänt upp till Gud under hela vårt liv. Vad många gånger vi har legat på knä jämte sängen och bett Jesus att han ska göra det. Och alla gånger har vi nog kanske inte riktigt fått vad vi har bett om rent konkret. Men Gud vill att vi ska tala med honom hela tiden. Hela tiden. Och göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är inte alltid vi får vad vi håller på att be om. Och backar jag tillbaka i mitt liv, så ska jag verkligen tacka Gud för att jag inte har fått allt vad jag har bett om. För det hade inte blivit bra. Det hade blivit katastrof. Tänk, vänner, hjärtats samtal med Gud, det är bön det. Jag vet att man kan be till Jesus. Och jag vet en gång, en grabb som jag bad för. Vi var inne i en, vad var det nu för någonting? Det var en stor affär med massa grammofonskivor och annat. Och det var en massa såna där skivor som jag inte tycker om. Det var en skiva bland annat som hette 666. Och det är ju ett tal som är förknippat med sluttiden. Och då sa grabben att den ska jag ha. Och så tog han den och vände sig om och gick till kassan. Men i samma ögonblick så bad jag till Jesus att han skulle stoppa det. I Jesu namn, stoppa det. Du, det tog inte 10 sekunder, så stod han jämte mig och sa: nej, jag ska nog inte ha den. Alltså, det finns saker och ting som kan vara farliga också. Att vi tänker på det. Men att vi hela tiden är vakna över vad det är vi gör och inte gör. För det står ju i skriften att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, vare sig han har gjort gott eller ont. Vi ska få igen dem. Jaha, då får vi backa lite igen då. Vad menar Gud med det? Ja, vi ska stå inför Guds domstol och få igen vårt jordelivs gärningar. Men då ska vi komma ihåg, det är inte den yttersta domen. Det är det inte. Den är redan avklarad, för det gjorde Jesus på korset. Tar vi emot vad

redan klar. Den blev klar på korset. Och det ska vi ta till oss, vänner. Har Herren sagt en sak i sitt ord, den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Det ska vi ta till oss. Har Gud sagt en sak i sitt ord, vänner, då är det så. Det är inte föremål för tolkningar och annan filosofiska grunder. Vi ska hålla fast vid Jesus bara. Bara Jesus. Nu ska vi höra på en sista sång här också. Kristina Gunnardo.

Ja, att Herren har bevarat oss. Jag träffade en man för många, många år sedan. Han var sjökapten. Och så när han blev pensionär så fick han socker. Och så en dag så kapade de bägge benen på honom ända uppe vid höften. Men han gnällde inte över det. Han klagade aldrig över det. Jag hörde aldrig ett ord om att han ansåg vara extra utsatt eller någonting. Nu för en tiotal år sedan så träffade vi honom i Kristina. Min fru kände honom mycket väl. För han var en elev hos henne. Och när vi träffade honom igen så sa han: jag är bevarad. Tänk, vänner, vad underbart det är att kunna säga så till Gud. Jag är bevarad. Då har alltså Herren bevarat honom. Ingen bitterhet, inget hat, ingen ilska, ingen grämelse. Jag är bevarad. Alltså det viktigaste och det väsentligaste utav allt. Han är bevarad. Tänk att ta emot Jesus på det viset. Och att vi låter Guds ande verka och tala i oss, vänner, hela tiden. Be till Jesus att du får vara till välsignelse för varenda människa du möter.

Det kan vi be om. Vi kan be att Herren gör oss till välsignelse. Och att vi tar emot det. Tänk vänner, nu är det slut på andakterna här nu över sommaren ifrån Vara Närradio. Men vi återkommer till hösten igen. Och det är ju underbart att vi kan få göra det. Och det ska vi be till Gud att vi får vara till välsignelse. För det viktigaste är ju att vi verkligen, vi alla får möta Jesus. Möta honom som är vår Herre, vår frälsare, vår far och vår Gud. Att vi får möta honom. Döden har ingen makt över oss. Kroppen, den vet vi, den ska försvinna. Den försvinner i jorden. Men din ande, den tar Gud hand om. Och det är ju den som han ger en ny kropp. För den gamla kroppen var icke så att den kunde uppstå i livet. Utan Gud måste skapa en ny kropp till varenda människa då. Tänk vänner att vi verkligen får ta till oss vad han har sagt. Allt Herre. Tänk. Vi ska ta och läsa lite grann i Uppenbarelseboken 7:13. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa är och klädda i de vita fotsida kläderna. Vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är och de som komma ur den stora bedrövelsen. Och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skola icke mer hungra och icke mer törsta, och solens hetta ska icke träffa dem, ej heller någon eljest någon brännande hetta. Ty lammet, vem är det då? Jo, det är Jesus som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Tänk, Gud skall avtorka alla tårar. Det är alltså med mycket bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Men Herren säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. För tiden tar slut. Vi förstår ju vad som håller på att hända på jorden idag. Men vi ska komma ihåg att människorna har inte så mycket makt som vi ger dem. Gud har bestämt vad som ska hända. Bara för att vi människor ska få frälsning och ha frälsning. Ty Gud är den som äger oss. Gud är den som äger oss. Vi är Guds egendom om vi tror på honom. Inte hoppas på honom lite dunkelt. Utan vi har tro på att det ska ske. Och det vänner, ber jag att vi ska alla ta till oss. Herren har sagt i sitt ord, då är det så. Låt din heliga ande Gud verka i våra hjärtan, våra tankar och vårt sinnelag. Fyll oss med dig själv Herre, så att du verkar nu Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ska ta och fortsätta att läsa lite grann ur Uppenbarelseboken här. 9:7. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Stå inför tronen och inför lammet. Och de vore klädda i fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sa: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Och sa:
Käre barn, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk, vänner, att få vara med om en sån sak. Få vara med och se och höra detta. De stod framför tronen. Tänk att vi ska få se Gud som han är. Det är ju ofattbart. Och det är nåd. Det är nåd, vänner. Det är inte förtjänst. Det är inte att vi har gjort något gott så att Gud skulle belöna oss för detta. Utan allt är av nåd. Det är en underbar sak som vi får se på. Onsdag är det klockan 24, torsdag klockan 7:30 och lördag klockan 16:00. Om ni vill höra detta igen. Men vänner, se till att du är färdig och klar för uppbrott när den dagen kommer. Vare sig du dör först, din kropp dör och klar för uppbrott. Det är det viktigaste. Ha din sak klar med Gud bara. För det är evigt liv. Nu ska vi höra på en liten sång igen. Här får vi se.